Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon.

0: som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
4: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
22: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
25: It's a Sunweb holiday.
26: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Top FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits. Og hvad med

0: Top FM.
1: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
2: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: BFM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Toppe FM.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. For

0: fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er

0: Top FM. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Top FM.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
14: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
7: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til
21: Pop FM's top 40 over
20: sommerhits.
21: Og hvad med den her? Fra 12 til 15,
20: når vi giver dig de 40 bedste
21: sommerhits.
20: Det her er Pop FM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at
6: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspil til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Pop FM.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Born to make you happy, det er vi også. Vi er klar til at give dig en ordentlig en lige rumpetten i form af et dejligt morgenprogram. Vi har det klar om et øjeblik.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Regeringen udelukker ikke en ny folkeafstemning om det danske retsforbehold. I et interview med Politiken, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen vil undersøge, om den nuværende Europol-aftale mod grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelig. Løkke han vurderer nemlig, at den her aftale den risikerer at ruste over tid på grund af den digitale udvikling. Og hvis det nuværende rammeværk altså spænder ben for politiets arbejde, så kan det teoretisk set ende med, at danskerne skal stemme om forbeholdet igen. Så vælter varmen ind over landet, det er nok ikke den store overraskelse, og i går aftes, der har DMI altså opjusteret sit varsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for størstedelen af landet, det oplyser DMI på det sociale medie X og på sin hjemmeside. Det betyder, at vejret altså kan forstyrre både trafik og forsyning, og derfor så anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med en varsel om voldsomt vejr. I weekenden der forventes temperaturen at nå helt op mellem 28 og 35 grader i det meste af landet. Nu kan hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk endelig blive evakueret fra den persiske golf. En plan for evakueringen er nemlig kommet på plads. Det er skibene har altså været strandet, fordi Hormuzstrædet har været lukket under krigen mellem Iran, USA og Israel. Det oplyser FN's internationale søfartsorganisation ifølge Reuters. Generalsekretær for organisationen, Arsenio Dominguez, han udtaler, at den omfattende operation vil blive gennemført i tæt samarbejde med blandt andet USA og Iran. Så skal vi sige tillykke til prinsesse Isabella. Hun blev nemlig student fra Øregård Gymnasium i går, og det blev altså efterfølgende fejret i selskab med blandt andre dronning Margrethe. Familien var nemlig samlet til frokost i Kancellihuset i Nordsjælland. Det fremgår billeder, som kongehuset i går aftes delte på deres officielle Instagram-profil. Til den fremmødte presse, der fortalte den nyudsprungne student, at hun er både mega glad og også stolt over sig selv. Nu står den så på fejring med vennerne sommeren over, og til august der skifter prinsesse Isabella så studenter hun ud med en uniform, fordi her der begynder hun på 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Ja, jeg kan i hvert fald sige så meget, at rigtig mange steder, der er vandet varmere end luften, og det hørte jeg udtrykt meget højt, meget tidligt her til morgen. Det kan vi jo lige vende tilbage til. Lige nu, der er den laveste temperatur 12 grader, og den højeste, den er 18 grader. Vi kommer en del højere op i løbet af dagen, mellem 23 og 28 grader. Vi får en masse sol mange steder, men stadigvis også perioder med mere skydevejr. Men en smuk sommerdag venter på os. Igen.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yeah. Vi kan stadigvæk lukke dit Sankt Hansbål. Men det skal ikke stoppe os fra at lave godt morprogram.
0: Nej, overhovedet ikke. Vi kører. Yeah.

0: Vi sagde det jo. Vi ville give dig et kærligt los lige der i rumpetten, og det hjalp Bon Jovi jo godt med til. Og så kan vi jo lige sige...
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Tjek, tjek, tjek. Godmorgen.
0: Godmorgen med dig, og tak fordi du har tunet ind og har tjekket ind. Vi er klar til at flyve hele vejen hen af onsdagen.
2: Ja, hen til klokken 10. Vi håber, at du har lyst til at komme med. Og med en anden bare lidt af vejen, så vi kan tage dig en lille smule tættere på weekenden og tættere på hedebølgen. Det var altså ikke for at være grov, det der med at sige, at vi kan lukke dit Sankt Hans bål helt ind i studiet, men det kan vi.
0: Ja.
2: Og det på trods af, at ingen af os har været til bålfest. Er du vimmer? En røget lugt?
0: Ja, der er tossmands vågner der, og så...
2: Den er sparet.
0: Ja, så står man op, og så lugter landet som om, at alle har været på spejderlejr.
2: Ja.
0: Det er helt vildt.
2: Uha, og det er ikke den der hyggelige bål, det er den der efterladte bål-lugt, hvor der måske lige har været lidt vand på, så det får sådan en...
0: Ja, men det er sådan, jeg tænker, det er fordi, det er så stille derude, altså det hele, det hænger der endnu. Der er ikke noget vind til lige
2: at flytte
0: det rundt.
2: Nej, vi kunne godt bruge både lidt vind og lidt vand,
0: Men vi kan godt lukke dit Sankt Hans-bål, men må vi også se det? Vi har lavet et opslag på vores Instagrams her til morgen, pop5.dk, og der kunne vi da godt tænke os at få nogle billeder delt inde af din bål-aften. Det kunne da være hyggeligt.
2: Lille bål, stor bål.
0: Vi har ikke set nogen bål, så vi vil se nogle bål.
2: Vi vil se det hele. Ja. Til gengæld, så har du om ikke set, så har du i hvert fald hørt folk, der har sprunget i vandet i forsøg på at få bål-lugten af sig.
0: Det tænker jeg, og en masse studenterhuer, som enten blev våde eller som lå op på badebroen der, ikke? Kom i,
3: vandet, det varmer luften, ikke?
0: Altså, hold kæft, min larm, mand.
2: Den har du hørt mange gange.
0: Ja, men altså, det er den tid på året, og jeg kan ikke andet end trække på smilebåndet af det. Jeg synes, det er så skide hyggeligt.
2: Ej, og selvom du ligger der klokken 21.30...
0: Nej, det var...
2: Det var at falde i søvn.
0: Ja, det var klokken, kan du sige, 4 i morges, ikke?
2: Nå, okay, der er de også op. Jamen, de skal jo have bølgen. De skal jo have bølgen i studenterhuen, ikke? Man må få en bølge, når man har været i vandet.
0: Ja, må man det?
2: Ja, okay, så skal du faktisk have studenterhuen på.
0: Okay.
2: Nøgen med studenterhue på, så kan du få en bølge.
0: Nøgen med hue på, så kan man få en bølge?
2: Ja.
0: Okay, jamen jeg bliver sat ind i en masse ting, jeg ikke vidste noget om her. Nå, vi har et dejligt program klar til dig, og vi starter med et skud ud, og det kommer lige efter Cher.

0: Så var der Cher og It's In His Kiss, eller The Shoop Shoop Song, om du vil. Klokken er 11:06. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender skud ud hver eneste morgen her i Topstart. Det kan gå både her hen, derhen, derover. Det kan gå alle steder hen, og det kan gå til nogen, og det kan gå til noget. Og det er for det første dig, som kan komme til ord her. Altså, vi har så bare ikke hørt noget til i dag, så vi har selv fundet på, hvem der skal have skuddet i dag.
2: Indbakken var med andre ord tom, men ja. Vi er ikke short på gode idéer her i studiet. Vi er ret sikre på og ret enige om, at dem, der skal have skuddet, det er alle dem, der har fået deres huer på.
0: Ja.
2: Blå, gul, rød, sorte, lyserøde.
0: Ja.
2: Lysblå, grønne. Det hvis man har gået på landbrugsskole, tror jeg.
0: Ja, men så...
2: Og der er mange slags huer.
0: Ja, men der er et væld af huer derude, og så kan man sende signaler, og du har lige indført mig i den der med, at hvis man bader nøgen med huen på, så må man også få en bølge i huen. Og
2: det er korrekt.
0: Der, ja. Vi så prinsesse Isabella blive student i går fra Øregrå Gymnasium, og hun havde jo også den fineste, flotteste hue på. Og der så jeg, at hun havde 5 stjerner på sin hue.
2: Mm.
0: Det

Det kunne du godt tænke dig at vide, hva'? Du får det at vide lige efter Gnags. Danmark. Du lugter af røg.

0: Supernecks, og det var Danmark. Godmorgen med dig. Den er 17 år 6. Vi har lige sendt skud ud til alle dem, som har fået hue på, skal have hue på studenterne. Danmarks fremtid.
1: Tillykke.
0: Ja, tillykke til alle.
1: Vi er stolte.
0: Ja, for pokker, mand. Mm. Og skønt med alle traditionerne. Hvordan sender man skud ud her i Topstart? Det havde vi jo lige lovet en opskrift på, og lad os da bare holde, hvad vi lover. Det er ret enkelt. Du skal bare skrive til os.
1: Ja, ja, vi har en indbakke. Det er både en sms-indbakke og en SoMe-indbakke. Ja. SoMe-indbakken, det er via pop5.dk, både på Facebook og på Instagram, at du kan slide ind i en DM eller på Messenger og i begge steder. Og så er der sms'en, det er pop-mellemrum, dit skud ud, som kan gå til hvem eller hvad som helst. Husk det, mellem himmel og jord, afsted til 12.20. Det koster dig lige en 2 kroner. Vi glæder os til at høre, hvem du synes, eller hvad du synes, vi skal sende skud til i morgen.
0: Ja, du skriver bare løs, så skal vi nok bringe det videre. Vi sætter hele apparatet til din rådighed. Vi har, som sagt, lige sendt skud ud til alle dem, som skal have hue, har fået hue på. Og apropos det, så er der jo Memory Lane på vores Facebook-side.
1: Et opslag, der hedder, husker du din studenterkørsel, og hvornår blev du i øvrigt student, hvis du altså blev det? Men lige ind i kommentarsporet, ligesom mange andre har gjort. Jeg kan allerede nu afsløre, at vi altså både skal til Esbjerg og Odense og Kalundborg i kommentarsporet. Skal vi ikke lige dykke ned i det?
0: Det gør vi. Lige efter John Wade og Missing You om et øjeblik.

0: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
1: Har du prøvet Matchmaker?
2: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
21: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop.

0: John Waite tættere på Pop FM i Topstart. Vi er Anna og Henrik her, og vi er i... Ja, jeg er i klipklapper i dag. Du har haft klipklapper på hele ugen, og nu har du taget dem af.
1: Føler du dig sådan lidt ramt? Altså, havde du tænkt, nu skulle vi endelig være fælles om
0: ja,
1: de der klipklapper?
0: Ja, nu skulle vi være totalt klipklapper.
1: Så du kiggede næsten skuffet ned på mine fødder, da jeg kom.
0: Ja.
1: Ej, har du ikke taget klipklapper på i dag? Men jeg ser glad ned på dine fødder. Det er dejligt at se dem ude i det fri.
0: Tak.
1: Altså, hvis ikke nu, hvornår så, ikke?
0: Nej, det er det. Mm.
1: Og man kunne også sagtens tage sine klipklapper på, når man blev student og skulle op i en vogn og hoppe. Vi har nemlig stillet spørgsmålet, husker du din studenterkørsel, og hvornår blev du student? Og det er dejligt at se, at folk de ikke har glemt alt, hvad der skete tilbage i 90'erne og 80'erne. I 92, der blev Jette HHX student, og de kørte ikke i en studentervogn. De gik fra skolen til Rådhuspladsen i Esbjerg, og så dansede de om elefanterne.
0: Ja.
1: Er det noget, man... kender du elefanterne
0: i Esbjerg? Nu har jeg boet i Esbjerg i 6 år. Det er helt nyt for mig. Det er en ny info.
1: Jeg fandt, at man kan danse rundt om. Nå, men hun skriver, de næste 5 dage, så var vi til 10 fester rundt omkring i byen og på Fanø. Fordi vi var delt op i 10 forskellige hold.
0: Ja, ja.
1: Mm, det er med studentervogne, de skriver. Det er først kommet til Esbjerg lidt senere.
0: Nå, okay. Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Jeg kan se her, Christina, hun er student fra 89 fra Herlufsholm Kostskole. Og der var det en hestevogn, man kørte rundt i.
1: Ah, det gjorde vi faktisk også op i Jørgen.
0: Ja,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, det er altså ikke noget fancy-pansy. Det er bare sådan en tradition, der var. Ja. Jo, alt under både inde i byen, som man godt kunne nå med en hestevogn. Ja. Det gjorde man dag 1. Okay. Og så alle os, der kom ud fra landet af. Det var lastbilen
0: på dag 2.
1: Så det var 2 dage i streg, at vi var rundt der. Ja. Der er også nogen, der slet ikke fik lov til at køre i en lastbil, men faktisk var nødt til at køre i en bus.
0: Nå!
1: Ja. Det skyldes, at der var en, der faldt af.
0: Nej.
1: Året før.
0: Nej. Så.
1: Så kom man i en bus.
0: Ja, det var da en god idé.
1: Jeg tror, lastbilen kom sikkert tilbage. Ja, det er da også lidt farligt, det der.
0: Ja, det er det sgu da. Og der har været advarsler om, at man ikke skal hænge ud og alt muligt. Mm. Det skal man altså lige passe på. Passe på broer.
1: Det så jeg nogen, der gjorde i går.
0: Nej, gjorde
1: men de så så glade ud, så jeg kunne ikke rigtig få mig til at løfte.
0: Nej, så. Nej.
1: Hvis du husker din studenterkørsel og husker årstallet, du blev student, så melder du bare ind på vores Facebook-side, ligesom alle de andre. Det er popfm.dk.
0: Ja.
1: Det er kommentarsporet, det foregår.
0: Du skal være så velkommen. Vi tjekker lige op på, hvor varmt det egentlig bliver i dag, og hvordan det kører med trafikken lige nu. Efter 6:09. Godmorgen.

0: Drop That Beautiful fra 6 was 9. Den er 6.32 nu.
1: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og den står på en del sol rigtig mange steder. I stedvis perioder med mere skydevejr kan der være. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 23 og 28 grader i dag. Køligere bliver det ved kyster med pålandsvind, og den kommer sådan mellem syd og vest. Og der kan den godt komme op på noget frisk vind. Så er du opdateret på vejret. Hvordan går det i trafikken, Anna?
2: Hvis du er på E20 mellem afkørsel 20 København C og 19 Ørestad, så går det ikke så godt. Der er nemlig sket et uheld, som involverer to biler, der altså spærrer nogle spor. Der er heldigvis mulighed for stadigvæk at komme forbi, men vær op på det her uheld på E20, altså mellem København C og 19 Ørestad. I det jyske foregår der også lige nu noget redningsarbejde efter en havareret køretøj af en eller anden art. Det er på E20 Østjyske Motorvej fra Fredericia mod Skærup mellem 60B Tavlov Nord og Skærup, altså et spor spærret, det er det højre på grund af redningsarbejde. Kør forsigtigt.
0: Tak for det.
3: Anne og Henrik i topstart på Pop FM.
4: Godt humør
3: og musik, du kender.
0: Og det kunne være Sannes Kærligheden kalder. Den har vi sat i gang her, ikke? Men der er også noget andet, der kalder. Altså min røv, for eksempel.
2: Den skal vi faktisk have i spil i påvarmning.
0: Bliv om lidt.

0: skønne sande og kærligheden kalder. Og jeg nævnte lige før min unævnlige rumpet, min røv. Den kalder også på noget, der måske kan dulme smerterne lidt efter de englehop, vi lavede forleden.
1: Det er helt ubatteligt, så ondt du har haft.
0: Jeg har simpelthen haft så ondt i min lår og mine baller, jeg, når jeg har gået på trapper, når jeg har siddet på cyklen. Og
1: det kalder altså på nogle flere englehop.
0: Nej,
1: men ikke i dag, bare roligt. Men vi skal have numsen i spil, fordi tro det eller ej, jeg er faldet over en øvelse, som jeg aldrig tror, vi har lavet her i studiet. Nå. Det er alligevel ufatteligt, ikke?
0: Ja, jo, det er, for vi har lavet nogle stykker efter.
1: Det må man sige. Ja. Altså, vi har jo lavet flere hundrede forskellige slags øvelser. Men lige præcis denne her butt drop, den tror jeg simpelthen ikke, vi har lavet før.
0: Butt drop?
1: Den er sådan lidt teknisk, men jeg tror lige snart, vi har den, så har vi den. Og det jeg kan jo oversætte sig rigtigt til et numsefald. Men ja, jeg tror ikke, vi behøver at spænde særlig meget op i numsen for at lave den.
0: Nå, okay.
1: Altså, numsen skal ligesom bare falde ned, og så er det til gengæld en form for core-øvelse.
0: Okay.
1: Ja, så hvis man gerne vil forberede sig lidt derude, så er det noget med, at vi skal ned i en planke, som vi skal rotere på en måde, og så skal numsen falde.
0: Okay.
1: Ja, jamen, vi går mere teknisk ind i selve øvelsen lige på den anden side. Men nu er du advaret om, hvad der kommer til at ske. Vi skal
0: tak
1: i form.
0: Tak for det. Det er Toto, der tager os hen til popvarmningen, og den skal du da være med i lige om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Topstart. Det er godt humør.

0: Jeg synes måske, det er lidt for uroligende, når min søde og dejlige morgenmakker Anna her i studiet, som jo er indpiskeren i forhold til det, vi skal i gang med nu, nemlig vores popvarmning, skal have en video kørende med den øvelse, vi skal lave. Det kan jeg sgu sådan set ikke rigtig lide.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu popvarmning.
2: Det er jo ikke farligt af den grund.
0: Nej. Men er du usikker på den, siger du?
2: Nå, men det er bare lige, hvordan jeg skal forklare den bedst. Ja, okay. Altså også, så man forstår den derude, hvis man skal være med. Jeg tænker godt, jeg kan finde ud af at vise den til dig.
0: Okay.
2: Men lad os bare kaste os ud. Vi skal lave butt drops.
0: Ja, det siger
2: en
0: du.
2: En øvelse, jeg lige faldt over i går. Altså numsefald.
0: Ja.
2: Og det giver kun mening, når man ser den, hvorfor det er et form for numsefald. Fordi man træner egentlig ikke rigtig numsen imens. Til gengæld så træner man sin mave og en lille smule skulder.
0: Okay.
2: Man starter i en høj planke.
0: Ja, det er der, hvor man står på tæerne og på hænderne.
2: Præcis, og har hænderne under skuldrene, så er man ligesom stabilt nede i gulvet. Ikke?
0: Ja.
2: Og så løfter man den ene side.
0: Ja, ligesom en plankerotation.
2: Og så løfter man den nederste... Ja, lige præcis plankerotation til den ene side. Så løfter man den nederste ben
0: op. Det nederste?
2: Og rammer... Ja, det underste ben. Nu viser jeg den.
0: Ja, okay.
2: Så kan
0: du...
2: Okay. Kig på mig.
0: Ja, jeg kigger på
2: dig. Høj planke.
0: Ja.
2: Rotation.
0: Og så
2: sådan der. Nu falder numsen.
0: Jeg kan godt se, at numsen falder ned der. Det kan jeg godt se.
2: Og så tilbage.
0: Prøv at høre.
2: Falder numsen nu sådan her.
0: Ja, jeg skal lige høre dig om ting, inden vi går i gang med det her, Anna.
2: Ja.
0: Og det er, kunne du godt tænke dig at lave programmet færdigt sammen med mig i dag?
2: Ja, og jeg er 99% sikker på, at det også kommer til at gøre.
0: Nå, okay. Ja.
2: Ja, kom nu.
0: Ja, jamen, jeg er klar.
2: Lad os kaste os ud i det.
0: Ja, jamen, jeg er
2: numsefald.
0: Klar. Numsedrop.
2: Og
0: hvis der kommer lyde herovre, så ved du i den grad, hvorfor. Jeg skruer lige alt op, hvad vi har
2: vi
0: mikrofoner her.
2: Vi forventer, at der kommer lyde overfra.
0: Så vi kan
2: i en eller anden grad.
0: Så vi kan få lyd med her.
2: Ja. Kan vi få lidt musik til det også?
0: Det kan man godt. Man kan godt få lidt Natalie Imbruglia her. Jeg trykker så. Lige
2: der. Nu er det nok med det snak
0: så,
2: der.
0: Ja, okay. Nu skal jeg ned og lave den.
2: Ja. Så, høj planke.
0: Høj planke, ja.
2: Og så vælger du rotation til den ene side.
0: Ja, det gør
2: lad
0: jeg.
2: Lad numsen falde helt ned.
0: Ja.
2: Nej, vent, jeg gjorde det forkert.
0: Og så skal jeg her.
2: Og så op, sådan der.
0: Og sådan der. Og så...
2: Ja, så lad numsen falde ned.
0: Oh.
2: Og så tager den modsatte arm.
0: Ja. Og så den anden side.
2: Ja.
0: Og
2: så modsatte arm. Nej, ikke sådan der.
0: Hvad?
2: Du skal dreje meget mere jo. Du skal vende dig helt om.
0: Og jeg skal også
2: altså, du skal helt om, så du ligger nærmest på ryggen.
0: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nej. Altså, overhovedet ikke. Okay, så rotation den vej.
2: Du rotation, og så helt ned.
0: Ja.
2: Så du ligger sådan her.
0: Du skal
2: løft.
0: Det er mig. Det er mig
2: fysisk
0: umuligt at gøre det, du beder mig om det.
2: Okay, jeg prøver lige. Vi starter med en tanke.
0: Ja, jeg prøver lige.
2: Op sådan her.
0: Op, ja.
2: Så drejer du mod mig, mens du løfter.
0: Ja,
2: løfter begge.
0: Ja,
2: løft den der.
0: Ja.
2: Og så falder du ned på numsen.
0: Og så sådan der.
2: Ja, ja! Og så drej dig lidt mere, så det er nemmere. Det er nemmere. Det er nemmere, jo mere du drejer.
0: Jeg så,
2: du gjorde det.
0: Ja.
2: Der var butt drop derovre.
0: Jeg skal lige prøve igen.
2: Ja. Jeg er sikker på, at du drejer.
0: Jeg prøver den. Nej, jeg prøver samme side. Det er det, jeg tryk ved.
2: Okay.
0: Ja. Og så slanke position. Og så...
2: Henrik!
0: Det er skidegodt!
2: Det er vildt flot! Jeg er stolt. Jamen, der var ingen, der sagde, det skulle være nemt.
0: Nej, men jeg kunne godt mærke det i min mave. Og det var jo ligesom det, der var meningen, ikke? Ja. Vi tager lige Natalie Imbruglia her. Kan vi så ikke bare lave 10 armbøjninger?
2: Ej, vi øver os lige lidt mere.
0: Nå, okay. Vi prøver lidt
2: den
0: mere.
2: Den var der næsten.
0: Ja, den var der næsten, ja.

0: Hold nu kæft, Anna. Butt drop. Numsefald. Ja. Det var sgu en...
1: Det blev voldsommere, end jeg havde forventet.
0: Den var viderekommende, den der. Er der, der er vanvittig, mand. Jeg havde virkelig sådan mentalt svært ved at give slip.
1: Ja.
0: Fordi jeg skulle jo løfte noget af det, jeg støttede på. Ikke?
1: Og så det lyder som noget, vi skal arbejde på, det der.
0: Ja,
1: du skal altså, snakke med nogen om det. Du har mentalt svært ved at give slip.
0: Vi kan godt skifte burpees ud på motionsterningen med butt drops.
1: Med butt drops.
0: Så er vi da af med burpees i hvert fald.
1: Så bliver du mentalt udfordret i hvert fald samtidig. Det var skidskægt. Ja. Vi prøver at gøre det igen en anden dag. Vi finder på en ny øvelse til i morgen. Bare roligt. Ikke flere butt drops i denne her uge. Til gengæld, så skal vi en tur ud i Annas algoritme.
0: Ja, og jeg vil lige sige, inden du siger noget om Annas algoritme, så vil jeg sige, at vi siger os et hvert ansvar for, hvad der måtte være sket ude ved højtaleren og sådan noget. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelt uarbejdsdygtige personer og andre ting her til morgen.
1: Men det ved man godt, hvis man tænder for topstart på det her tidspunkt.
0: Disclaimer der.
1: Under en popvarmning.
0: Ja. Så kan det være, man skal slukke.
1: Ja, der skal det handle om TikTok-nonner.
0: Ja.
1: Det er nonner, som trender helt vildt på TikTok, uden at de sådan rigtig selv ved det.
0: Nå, ja. Okay.
1: Det er nogle religiøse kvinder, der er gået viralt.
0: Ja.
1: Og vi skal høre lidt på dem og snakke lidt om, hvorfor.
0: Og så var der noget med en blæksprut, der spillede et eller andet sted, og kunne man få øl?
1: En klaverspillende blæksprut, det er i Dyrenyt om under en time. Jeg skal nok fortælle meget mere om den historie også.
0: Hold den her i topstart.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Så er togturen klaret. Den er henne på næsten et enkelt minut over 7. Vi har en dejlig teams topstart foran os, der er dyrenyt hen omkring 7:45. Og lige om der skal vi Annas algoritme. Det lød sjovt, det du havde.
1: Det er nogle meget, meget charmerende nonner, som totalt bryder med ens fordom og idé om, hvordan en nonne er. De er nemlig gået viralt på TikTok, men mere om det om lidt.
0: Lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Naboer til S-tog i hovedstadsområdet, de må altså leve med støjproblemer i ret lang tid endnu. Banedanmark erkender over for TV2 Kosmopol, at der er kommet markant flere klager over høje bankelyde fra S-togene. Ifølge Banedanmark så har man haft historisk højt antal fejl i starten af året over omkring 1.200 opgaver, der altså skal løses på S-banen. Der er sat flere arbejdshold ind end nogensinde før, men Banedanmark kan altså ikke love, hvornår problemerne er løst, og nogle fejl de kan faktisk først blive udbedret om flere år. En sydeuropæisk hedebølge og så høje gaspriser sendte i aftes elprisen op på over 5 kroner per kilowatt-time mellem kl. 20 og 22. Ifølge energiprofessor Brian Vad Mathisen, så skal danskerne altså vende sig til ekstreme priser, særligt på varme dage, fordi klimaforandringerne presser energisystemet. Solceller holder prisen ned om dagen, men når solen så går ned, så tager dyr gas over. Eksperten anbefaler derfor, at man holder øje med priserne og så flytter sit forbrug væk fra de dyre aftentimer. Donald Trumps popularitet har ramt et lavpunkt i hans nuværende præsidentperiode. Kun omkring en tredjedel af amerikanerne bakker i dag op om præsidenten. Det viser en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Ipsos har lavet for nyhedsbyrået Reuters. Den lave støtte den kommer altså, selvom Donald Trump jo sidste uge underskrev en aftale, der skal afslutte krigen mellem USA og Iran. Men ifølge målingen, så mener halvdelen af vælgerne ikke, at krigen har været omkostningerne værd. Samtidig så tvivler langt de fleste amerikanere på, at aftalen vil føre til en varig fred. Så skal kunstig intelligens måske hjælpe med at lave fremtidens film. Det Oscar-vindende produktionsselskab A24 har nemlig indgået et samarbejde med teknologigiganten Google. Det skriver flere internationale medier, og ifølge avisen The Wall Street Journal, så har Google investeret omkring 493 millioner danske kroner i projektet. Målet det er at undersøge, hvordan teknologien kan udvikle de kreative arbejdsgange, men selskaberne skal altså træde varsomt. I marts der oplyste Oscar-akademiet nemlig, at AI-skabte skuespillere og manuskripter ikke kan nomineres til en Oscar, og det skete efter, at en film brugte en digital genskabt version af den afdøde skuespiller Val Kilmer.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på sol og varme i dag, det kan vi godt love. Og lige nu er højeste temperatur faktisk 19 grader, laveste er 14 grader. Vi havner et sted mellem 23 og 28 grader i dag, og vi får en del sol rigtig mange steder. Men det kan også godt i perioder være mere skydevejr, der præger billedet. Lidt køligere bliver det ved kyster med pollensvind, der kommer fra syd og vest i dag.
1: Der er styr på morgentrafikken, så skal du selv ud bag rattet, så er der ikke nogen uheld, du skal være opmærksom på lige i øjeblikket. Skal du med et regionaltog på Sjælland, så er der altså frem til og med den 30. juni færre af dem. Derfor tjek lige rejsebanen, før du tager afsted.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi skal med nonnerne på TikTok, og så skal vi med dig ud og køre noget studenterkørsel på vores Facebook-side.
0: Det er lige om lidt. Yeah!

0: lille boyband Shasker til din morgenstund. Her var Boyzone med Love Me For A Reason. Nå, 8:07. Vi skal lige omkring...
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Her er noget, man nok ikke havde troet skulle finde sted nogensinde. Nemlig, at nonnerne går viralt på TikTok.
0: Nej.
3: Det er en gruppe af religiøse kvinder, som simpelthen fanger opmærksomheden hos millioner af brugere hele verden over, fordi de har deres egen podcast, og podcasten den bliver filmet, så der kommer de her små clips ud af den, ligesom der gør alle mulige andre podcast rundt omkring i verden. Men de her nonner, de er bare slet ikke sådan stereotype, som man forestiller sig.
0: Nej.
3: Man tænker, det er små stille mus, der... måske er lidt kedelige, eller ikke sådan har en helt almindelig hverdag, ligesom alle andre, men den bryder de bare fuldstændig, den der norm. Fordi de her videoer, den her podcast, den handler om alt fra, er du god til at lave mad, hvad er din livret, hvad er den bedste bog, du har læst, hvad kan du godt lide at lave i din fritid. Altså hverdagslivet, små spontane øjeblikke. For eksempel denne her samtale.
4: Do you have a hobby, sister?
5: I do not have a hobby.
4: Okay.
5: Unless, like, socializing.
4: Do you want to get one or no?
5: Not really. Hobby, to me, feels like just something else to do. I'm just...
4: Sister, I like that, too. Yeah. Hobbies feel like work to me.
5: Same. Exactly. I want to just, like, hang out and talk to people. I don't want to be doing something. So.
4: I get that, sister.
0: I get that, sister.
3: Altså, det er så relaterbart. Har du en hobby, Næ? Altså, det orker jeg simpelthen ikke. Jeg har travlt nok med mit arbejde. Jeg vil bare gerne snakke med mennesker og hygge med mine venner og sådan noget. Altså, det er jo ultra-relaterbart. Hvis ikke du vidste det her, det var nonner, ikke? Så ville du bare tænke, det var to amerikanske...
0: husmødre eller homegirls eller...
3: Jamen, jeg elsker de her nonner. Jeg kunne blive ved med at se de her videoer. De er virkelig sjove, og de er... nogle af dem er elendige til at lave mad, og så flækker de og griner over det, og nogle af dem kan vildt godt lide at spille discgolf. Og frisbee, altså sådan... De er syg grinere. Nonner på TikTok, det kan jeg anbefale.
0: Sådan. Måske er det den bedste tid, du lige går imod der, når du skal sidde og tjekke TikTok-nonner. 1-2 tager den lige her. Den er 7:10. Vi skal snakke studenterkørsel. Husker du din, eller var du stangstiv og vidste den? Gå ind på vores Facebook-side og lege med der, ikke?

0: godt være, der bliver scrollet med på den her i forbindelse med noget studenterkørsel, eller bare med en soundbox et eller andet sted, ikke?
1: Ja, men det håber jeg næsten. Den er udødelig, den her klassiker.
0: Ja, det er den jo.
2: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
1: Det kunne også være sådan en, man scrollede med på, da man kørte studenterkørsel for ret mange år siden.
0: Ja da.
1: Efterhånden. Der er i hvert fald et par stykker, der har meldt ind i kommentarsbordet. Inden på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk. Husker du din studenterkørsel, har vi spurgt. Og hvornår blev du egentlig student?
0: Jamen altså Heidi, hun blev student i 1997, og hun husker godt vognturen. Og så skriver hun, at hun gerne gjorde det igen. Og så med et stort hjerte på. Altså, det er 29 år siden, Heidi. Mm. Jeg ved ikke, om du kan holde til det i dag, men altså...
1: Kan man aldrig sige aldrig.
0: Nej, det skal man da ikke. Nej, nej.
1: Det er godt, at man kunne klare sådan
0: en tur. God tur, hvis chancen opstår i hvert fald.
1: Jeg er ret sikker på, at hvis man stopper en vogn og spørger, om man må lige komme med et stop eller to, så er de altid står med åbne arme,
0: ja, det
1: de
0: tror jeg
1: glade
0: også.
1: Studenter.
0: Det tror jeg også.
1: Gitte og Charlotte, de er faktisk blevet student samme sted, men dog med 5 års mellemrum. Det er nemlig fra Rungsted Statsskole, som det hed tilbage i 82. Hvor Gitte blev student derfra. Og så lidt senere, i 87, der hed det Rungsted Gymnasium, ja. Som Charlotte blev student på. Og hun skriver, sikke fester.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Jeg tænker, der er mange gode historier, der gælder sig der.
0: Thomas, han har hverken fået hue eller kørt studenterkørsel. Han har valgt at være på arbejdsmarkedet, siden han var 14 år gammel. Jeg var ikke egnet til gymnasiet, skriver han. Det hed det dengang.
1: Men det hedder det da stadigvæk, gør det ikke det?
0: Det ved jeg ikke.
1: Uegnet,
0: ja.
1: Til gymnasiet, det tror jeg da nok, man kan blive...
0: Det er sådan lidt politisk ukorrekt at kalde nogen for uegnet til noget, gør det ikke det?
1: Jo, ja. Der er sgu så meget politisk
0: ikke kapabel, eller...
1: Jeg ved ikke, om det er meget bedre. Har du en studentertid, du gerne vil belære dig med i kommentarsbordet, hvis du altså kan huske den, så gør lige det.
0: Ja.
1: Som nævnt, pop5.dk hedder vi altså inde på Facebook.
0: Yes, yes.
1: Der er noget kæmpe essentielt, vi mangler at vende.
0: Hvad det?
1: Ja, det ved du da godt. Det er jo dagen i dag.
0: Nå, det er i dag.
1: Altså, det er jo noget helt særligt.
0: Hør mere om lidt.

0: been thinking about you, London Beats, her 19 minutter over 7 på en, som du sagde, Anna, ret særlig dag i dag.
1: Det er den 24. juni.
0: Så er der jo kun lige
1: seks
0: måneder til, ikke? Altså, vi kan lige give dig en lille forsmag på noget af det, der venter. Ja. Vi tager bare lige hugget her, ikke?

0: Altså, der er jo... jeg ved, der er mennesker i Danmark, som i aften spiser flæskesteg og rødkål, brunede kartofler og hele svineriet, ikke? Og det bliver en af de varmeste aftener, vi har haft endnu i år, ikke? Det er jo ret sindssygt. Men der er nogen, der går vildt meget op i, at nu er der lige præcis 6 måneder til, at det er jul.
1: Mm-hmm. Ja. Der er nogen, der har hørt julemusik allerede. Det kan vi altså afsløre fra nær og fjern kollegaer ned ad gangen og sådan noget.
0: Ja, okay,
1: det her, det er ingenting. Nej. Vi lover ikke mere julemusik herfra vores
0: side. Vi stopper den herfra. Ja, herfra. Det er slut herfra nu, ikke? Til gengæld skal vi ud og rejse lige om lidt.
1: Ja, vi skal lige en tur til USA, fordi sikkerhedsmyndighederne derovre, de har lidt for høje tanker om deres kulinariske udvalg af dressing.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Pop FM. Lørdag er det tid til
4: Pop FM's top 40 over
3: sommerhits. Og hvad med den her?

0: Som de andre gør, der var back to back, den er 7:28, og vi skal lige til USA.
1: Det skal vi, fordi at mens der foregår World Cup, altså VM i fodbold, så er TSA, altså Transportation Security Administration, det er sådan det amerikanske sikkerhedssystem, som står for det der med indtjekning af bagage og håndbagagescanner og sådan noget. Ja. De er lige ude med en opfordring til alle turister, som på vejen til og fra USA opdager range-dressingen.
0: Nå!
1: Ja. De skriver, if you're visiting for a very large sports event, you happen to discover range while you're here, please pack it in your checked bag on the way home.
0: Okay.
1: De har simpelthen en stor forventning om, at alle kommer til at falde død over range-dressingen.
0: Okay.
1: Og derfor så vil de sådan lige minde folk om, at den ikke må komme i håndbagagen.
0: Okay.
1: Det er en flydende væske, som
0: du
1: skal indtjekkes.
0: Ja. Er du bekendt med, hvordan den smager, sådan en range-dressing der?
1: Ja, altså, er den... jeg kan kigge på den, og det ligner noget, jeg godt kan lide. Det ligner ikke noget, jeg sådan dør over.
0: Nej, okay.
1: Altså, det ligner meget det, du kan få nede i supermarkedet også. Altså,
0: okay,
1: herhjemme, ikke?
0: Ja. Er den anderledes end Tyson i lang?
1: Altså, den franske Tyson Yulon.
0: Tyson Yulon.
1: Den tror jeg ikke, jeg kender.
0: Thousand Island.
1: De tusind øer.
0: Ja, ja.
1: Thousand Island.
0: Ja.
1: Nej, de minder sgu lidt om hinanden, ikke?
0: Gør de det?
1: Ja, okay. Den er bare lidt videre, den her.
0: Aha.
1: Knap så rød.

0: Invisible Touch fra Genesis. Hej med dig. Tak fordi du har stukket ørerne i topstart. Vi sender her ind til klokken nemlig 10. Det er Anna og Henrik i studiet. Og vi har noget meget spændende på vej.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Circus Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Men det kan vi jo lige vende tilbage til. Nu kigger vi lige på vejret og trafikken og vejret. Det er jo en del sol mange steder i dag. Der kan godt være perioder med mere skydevejr. Sådan er det uden for vores vinduer lige i øjeblikket. Men op ad dagen skulle vi havne et sted mellem 23 og 28 grader. Køligere ved kyster med pålandsvind, og den kommer sådan fra syd og vest i løbet af dagen.
2: Meldinger om tabt gods på Ring 4 fra Ishøj mod Ballerup. Det er mellem afkørsel 6 Ishøj og Vallensbæk afkørslen. En plade ligger og spærrer det midterste spor. Vejhjælp er på vej. Men så er du altså advaret på den strækning. Ellers er det meget stille og rolig morgentrafik, så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det. Og så kan du godt forberede dig på en spændende tur ud i dyrenes verden. Siger det bare.

0: Angels instead. Ja tak, Robbie Williams, Angels, 23:08. Hele Danmark lugter af bål, og nu skal vi ud og lige se, om der er et pindsvin eller to, der har overlevet derude.
1: Det håber jeg virkelig. Ej, ellers så sker det i mit hjerte. Ja. Der er faktisk ikke nogen pindsvin med i Dyrenyt i dag. Til gengæld så skal det handle om potepræferencer, verdens største valkirkegård og en klaverspillende blæksprutte.
0: Ja, og måske får vi at vide, hvor den spiller henne, om man kan få en bajer imens.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
6: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
7: Mm. Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Nå, nu skal vi til det. Vi skal ud i dyrenes verden. Oven på YouTube's With or Without You her, skal vi høre om en klaverspillende blæksprutte. Det glæder jeg mig meget til.

0: Top FM. Nu dyre nyt.
1: Blæksprutten takoyaki blev for et års tid siden købt med et helt bestemt og måske en anelse anderledes formål end de fleste andre blæksprutter. Nemlig ambitionen om at lære den at spille musik sammen med den svenske YouTuber Mathias Krantz. Det skriver The Washington Post. YouTuberen har udgivet en video med titlen I taught an octopus to play piano. It took 6 months. Hvor han fortæller, hvordan han lærte den her blæksprut at spille klaver. Først så skulle han nemlig gøre sig fortjent til spruttens tillid, før han kunne få den til at bruge det klaver, som var specielt designet med håndtag til tentaklerne. Når takoyaki hæv i et af håndtagene, så kom der musik ud af instrumentet, og så blev sprutten ellers belønnet med en krabbe for hver tone, den spillede. Ha. Mathias Krantz og takoyaki, de spiller nu sammen cirka hver anden dag, og man må selv hoppe en tur på YouTube, hvis man kunne tænke sig at høre, hvordan det lyder. Så har forskere gjort et vildt fund på bunden af det indiske USA, nemlig verdens største hvalkirkegård, det skriver DR.dk. Hele 476 hvalskeletter er fundet, og de ligger spredt over et område på sådan cirka 1.200 kilometer, næsten 7 kilometer nede i havet. Det i sig selv er ret imponerende, men det, der virkelig får forskerne til at spærre øjnene op, er, at nogle af knoglerne er op til 5,3 millioner år gamle og altså stadig bevaret. Normalt så bliver døde hvaler hurtigt spist af andre dyr, men her ligner det, at skeletterne har fået lov til bare at blive liggende og samle sig gennem millioner af år. Fundet kan give helt ny viden om både uddøde og nulevende hvalarter. Måske er det kun begyndelsen, for hvis en kæmpe hvalkirkegård findes, hvem ved så, hvad der ellers skimmer sig dernede i mørket. Er din hund højre- eller venstrehåndet? Det lyder måske lidt mærkeligt, men nu viser ny forskning faktisk, at hunde også har en slags favoritpote, det skriver videnskab.dk. Forskere har nemlig lavet en test, hvor hunden skulle løse forskellige små opgaver, for eksempel række ud efter godbidder, holde noget legetøj og gå ned ad trapper. Og her begyndte et mønster at tegne sig. De fleste hunde har nemlig en klar potepræference for enten højre eller venstre pote, lidt ligesom vi mennesker har det med vores hænder. Forskere mener også, at din hunds yndlingspote kan afsløre noget om dens personlighed, dens stressniveau og måske endda dens kognitive evner. På sigt så kan den her viden bruges til at træne hunden bedre og vælge de helt rigtige hunde til f.eks. servicearbejde. Så næste gang din hund napper en god bid, så kig lige efter en ekstra gang.
0: Dyre nyt. Det her er Topstart på Pop FM.
2: Anna og Henrik her. 12:08. Godmorgen.

0: Ikonisk sang fra Lars H.U.G. her var Elsker dig for evigt.
1: Det er godt humør og musik, du kender. Pop FM.
2: Du kan vinde noget totalt ikonisk og Pop FM-agtigt inden længe.
0: Ja, det kan
2: det. Det er selvfølgelig en popkop, jeg snakker om. Der står en i studiet allerede, og vi er klar til at skippe den afsted med dit navn, din adresse på. Alt det kræver er, at du har ørerne med dig i verdens bedste lytterleg.
0: Det er Knækken Sang. Wow, og det er lige om lidt efter nyhederne. Hold den her.
3: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er
11: er Hyundai. Ikke længere, hvad du troede.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der var Thomas Helmig med Gotta Get Away From You. Kan du omsætte 1,42 sekunder af en sang til et trofæ?
1: Vi tror på, at du kan.
0: Ja.
1: Og du skal blive lige her og bevise, at du kan og vinde en popkop i verdens bedste lyttelej.
0: Lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Priskrigen i supermarkederne betyder ikke, at alle varer bare bliver billigere. Hos Netto der er prisen siden 1. juni steget på over 500 varer. Det viser tal fra Madprislupen, det skriver Danmarks Radio. Ifølge prisovervågningstjenesten så kan stigningerne være en måde at hente noget af det hjem, som kæden taber på de store varer, der er sat ned, som mælk og smør og hakket oksekød. Nettos ejer Selling Group siger selv, at prisændringerne især afspejler det, man møder fra leverandørerne. Og så skal vi måske til stemmeurnerne for at tage stilling til det danske retsforbehold igen. Regeringen åbner nemlig for, at der kan komme en folkeafstemning i den nuværende valgperiode. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et interview med Politiken. Ifølge ministeren så har regeringen sat en proces i gang, som altså kan føre til en ny afstemning. I regeringsgrundlaget der fremgår det nemlig, at man vil undersøge, om den nuværende aftale med Europol er tilstrækkelig i forhold til grænseoverskridende kriminalitet. Sidst vi stemte om retsforbeholdet, det var i 2015. USA's præsident Donald Trump han er utilfreds med benzinpriserne på de amerikanske tankstationer. Han mener ikke, at priserne afspejler det seneste fald i olieprisen, det skriver han her til morgen på sit sociale medie Truth Social. Her der lyder det, at kunderne bliver flået, og derfor så har Donald Trump nu bedt det amerikanske justitsministerium om at undersøge sagen. Prisen på råolie den er faldet efter, at USA og Iran er nået til enighed om en plan, der skal afslutte krigen. Tirsdag der lå prisen på en tønde råolie på under 525 kroner, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Så er der flere afgange og nye natbusser med til at styrke den kollektive trafik i Region Sjælland. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Fra den 28. juni der kommer der natbusser langs Østbanen og Odshaderbanen, så især de unge får bedre mulighed for at komme trygt hjem sent i weekenderne. Derudover så bliver udvalgte buslinjer forbedret, blandt andet med halvtimesdrift i weekenden og også bedre forbindelser til uddannelse.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: En del sol. Rigtig mange steder skal du regne med i dag. Stedvis perioder med mere skydevejr, det kan opstå. Temperatur mellem 23 og 28 grader. Med andre ord, endnu en flot og smuk sommerdag klar til hele Danmark.
1: Og gode nyheder ude fra trafikken. Der er ingen uheld eller forsinkelser her til morgen. Tjek lige rejseplanen, hvis du skal med regionaltog på Sjælland. Det gælder frem til og med den 30. juni. Rigtig god tur!
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
1: Du er kommet til det rigtige sted, hvis du har ørerne skruet rigtigt på, en telefon tæt på dig og stor musikalsk baggrundsviden.
0: Yeah! Det er ting, der hjælper.

0: Ja, måske i dag, at det sker for dig.
1: Endelig.
0: Ja, come on. Det skal da være i dag, ikke? Det er da i dag, du vinder den der... Popkoppen.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
1: Alt du har brug for, det er det meget, meget lille stykke af en sang, som du sikkert kender, som vi har fundet frem til dig den her dag. Det skal du slet ikke tænke på. Det skal vi nok give dig løbende i løbet af de næste 40 minutter. Og ud fra det, så skal du altså bare give os titler kunstner ind på telefonen. Mm.
0: Det var ikke Gang Bang, men Gang Way i går med Mountain Song. Og det var der rigtig mange, der godt kunne høre.
1: Ja, ja, og så var det den, der troede, at det var Gangbangs Mountain Song, vi hørte, ikke? Men spørgsmålet er, om du kan regne dig frem til, hvad det er for en sang, vi har fundet lidt af i dag. Prøv at lytte rigtig godt efter.
0: 1,42 sekund kommer her. Skal du lige have den igen, var? Det kan du godt få. Hvad er det? Og ikke mindst, hvem er det?
1: Du skal bare have telefonnummer nu. Det er 70 220 900.
0: Ja.
1: Så må du klare den selv. Herfra vi sidder klar til at sige godmorgen til dig og gribe dig i, hvad end du måtte komme med af titel og kunstner.
0: Mm.
1: Og så skal du bare være klar til at gribe en popkop, hvis vi kaster den ud til dig.
0: Du får lige knækket en sidste gang. 70 220 900 er åben. Knækken sang er i gang.

0: Der var Freddy og Living on My Own. Vi er ikke alene her i studiet. Vi er alene her i studiet, men vi fornemmer ikke, vi er alene, vel? Fordi der er godt nok liv på telefonslinjerne.
1: Og Gud skal tak og lov. Det er jo derfor, vi sidder her lige nu og har smidt et knæk ud i dine ører. Du kan da lige få det en gang mere.
0: Hvad er det, og hvem er det?
1: Ja, vi sidder sådan set bare til din service, ikke? Du skal ringe 70 220 900, så er vi klar til at sige godmorgen til dig, og måske sende dig en popcup, hvis du kan give os korrekt titel og kunstner.
0: Vi har Kjeld kørende rundt i en taxa på Aarhuskanten, og du har siddet og lyttet lidt med det. Hvad siger du til knækket, Kjeld?
2: Ja, men altså, jeg har da en lille forsigtig bud. Jeg synes måske, det lød lidt som Sjæl i Flammer med Lars H.U.G. Er det ikke det, han hedder, tror jeg?
0: Jo.
1: Det er der en, der hedder i hvert fald.
0: Ja, ja. Lars
2: Det var i hvert fald et bud.
1: Det var i hvert fald et rigtigt bud. Det er vi glade for.
0: Det var titler kunstner, og det er det, vi vil om.
2: Ja, så er det jo... Ja.
1: Så skal du bare videre ud på Solskins vegne.
2: Jeg skal videre ud i Aarhusian.
1: Sådan der. Rigtig god tur. Ja. Kør forsigtigt. Hej.
0: I lige måde. Hej.
2: Tak. Hej.
0: Topstar. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
3: Det er Anders.
1: Hej, Anders. Kom med et bud til os den her onsdag.
3: Ej, hvor er det sjovt. Jeg har siddet og tænkt, jeg kommer sikkert ikke igennem. Og så

0: 100.
1: Og så skal du aflevere titel og kunstner på dagens knæk.
0: Der var den lige igen. Og så er det altså bare på telefonen, du ser, hvad der sker.
1: Jamen, vi glæder os helt vildt til at sige godmorgen til dig. Hør, om du kan holde varmen derude.
0: Her kommer Truly Madly Deeply med Savage Garden, mens vi venter på dig.

0: Så var der lige lidt Savas Garden der, Truly Madly Deeply. Vi har smidt et lille knæk ud i plenum, og det lyder sådan der. Vi kan lige tage den en gang til. Det er, jeg synes, det er et dejligt knæk.
1: Jeg godt lide det, der knæk. Det er en sindssygt god sang, og vi er ret sikre på, at du også godt kender den her sang. Det er spørgsmålet, om du lige kan huske, hvad det er, den hedder, hvem det er, der har lavet den. Vi har fået to forskellige bud ind indtil videre. Lars H.U.G. med Sjæl i Flammer.
0: Ja.
1: Og så, 120 med Hvidløgn.
0: Det er der, vi er, og der er faktisk kommet en tilhænger mere på den der med Sjæl i Flammer og Lars H.U.G. Mm-hmm. Nu knyder jeg ikke, der lige var ind over. Vi har en god ven af programmet.

0: Med på telefonen nu, det er Thomas, som hænger her på linjen. Og hvad siger du til knækket der?
1: Jeg kan høre noget helt tredje. Jeg kan høre 1-2 med den bedste tid.
0: Nå, den bedste tid så. Hold nu op. Det er godt nok en broget budchance, vi har i dag her.
1: Ja. Ja.
0: Men lad os bare tage den.
1: Så bliver det endnu mere spændende til sidst.
0: Det er godt da.
2: Ja, det kan det godt gå ind og blive.
1: Ja.
2: Hvad så fik du kastet noget på bålet i går? Var der Sankt Hans hos dig?
1: Ikke hjemme hos mig, men der var ved Rebæk Sø.
2: Nå.
1: I Hvidovre.
0: Ja, ja, ja.
2: Og du var ude og kigge på det?
1: Ja, ja. Det var det.
2: Lugter du så lidt af bål?
1: I hvert fald bare lige børnebålet.
2: Ja.
0: Nå, børnebålet.
1: Det blev først tændt klokken 10. Ja. Det var lidt for sent.
0: Ja, det er...
2: Nå, det er også for sent for dig, for det er også for sent for os her i studiet.
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
2: Ja, så må man ramme de der børnebål i stedet for.
0: Jeg gik i seng 7:45 i går. Hold da op.
1: Uha.
0: Ja.
2: Så, det er jo tidligere end en 3-årig efterhånden.
0: Jeg var træt.
1: Hvad tid står I op? For møde.
2: Der er forskel på os to, fordi Henrik, han skal op os. Han skal gå tur med hunden, og han skal drikke kaffe, og du skal stryge alt dit tøj.
0: Ja, også det. Ikke alt mit tøj, men det, jeg skal have på, ikke? Ja, ja, ja. Og så skal jeg lige cykle lidt og alt det der. Så jeg står op 10:04.
1: Ja,
2: jeg står op klokken 5.
1: Ja.
0: Ja, der er forskel.
2: Så der er lige en times tid.
0: Det er derfor, Anna er altid den friske her om morgenen. Ja.
2: Hvornår står du op, Thomas?
1: Jeg står først op klokken
2: 6. Ja. Oh,
1: og
2: derude
1: er
2: der
1: klokken 7.
2: Det er jo langt op ad formiddagen.
0: Ja,
1: ja, det er det.
2: Vil du have en rigtig dejlig onsdag. Tak, fordi du ringede.
1: Ja, tak lige måde.
0: Hej!
1: Hej.
0: Farvel til Thomas, og så kan man jo også sige, at der er jo nogen her i studiet, der har mere brug for skønhedssøvn end andre, ikke?
2: Jo, jamen den tager på mig. Jeg sidder bare tilbage med spørgsmålet. Stryger du også dine underbukser?
0: Nej, det gør jeg sgu ikke, men jeg har sådan nogle tights på, ikke? Så de stryger sig selv. Ja, de stryger sig selv, når de kommer på min smækre krop, så retter
2: jamen,
0: de sig ud.
2: Nystrøget tøj, det er så lækkert. Ja. Altså, jeg ville ønske, jeg havde overskud til det. Og håber, du har overskud til at ringe ind til os. Det er 70 220 900. Gør ligesom Thomas. Kom med et bud på dagens knækker.
0: Det lyder sådan her, knækket. Der var den lige igen, ikke? Altså, der er godt ramachan i den der, men hvem er det, og hvad er det? Det er altså dine tanker, desangående det gælder, og så gælder det jo popkoppen. Du skal bare ringe til os, og det kan du gøre med din telefon.
3: Vil du vinde en popkop, så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Vi venter på dig.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommerspeed til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon.
12: Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Jeg skulle lige have min klipklap flettet på plads der. Kender du det, at man ikke lige kan få den ind i det rigtige mellemrum mellem storen og den næste?
1: Jeg synes ellers, du har mellemrum nok mellem tæerne.
0: Nå, det synes du alligevel.
1: Ja, det burde ikke være noget problem.
0: Vi har et mellemrum imellem, vi afspiller dagens knæk, men nu får du det lige igen. Der var det. Der kommer rigtig mange spændende bud ind på, hvad det kan være for noget. Og vi arbejder videre på at få identificeret sangen lige om lidt.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Værmæssigt i dag. En varm fætter af en onsdag. Vi kommer op og ligger sådan et sted mellem 23 og 28 grader. Der kommer en del sol mange steder, men også stedvise perioder med mere skydevejr. Det bliver køligere ved kyster med pollensvind, og den kommer syd- og sydvestagtigt i dag.
1: Igen i dag færre regionaltog på hele Sjælland, så det er en god idé at tjekke rejseplanen, før du tager afsted. Og så er der også meldinger om lidt tabt gods. Det er nogle dækrester, der ligger på E47 Sydmotorvejen. Det er på strækningen fra Køge mod Farø mellem 38 Tappernøje og 39 Borse. Kør forsigtigt og god tur.
0: 831 endnu en gang.
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Jeg er spændt på, hvor vi ender hen i dag. Det er lidt i øst og vest på budlisten indtil videre. Det er dagens knæk, og det er titler kunstner, vi som altid er på jagt efter.
0: Lars H.G. med Sjæl i flammer. Der er flere, der er på den tanke.
1: Så er der også nogle stykker, der er på noget 1-2 med hvide løgne eller den bedste tid.
0: Ja. Vi har telefonen åben på 70 220 900. Du er også velkommen til lige at byde ind på knækket der, og der bliver ringet på livet løs. Lad os lige hoppe ombord på en linje og høre, hvem der er med. Det er Topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvem er det?
4: Det er Felicia.
1: Hej Felicia.
4: Hej med jer.
0: Hej.
1: Dejligt at høre fra dig.
4: Ja, tak. Og dejligt morgenprogram.
1: Jamen, skønt du med os. Hvad laver du egentlig sådan onsdag morgen?
4: Jeg har lige kørt mine børn i skole, og sætter både i bilen og tænder radioen. Og så, jeg kan aldrig høre de der knækker.
0: Nej.
4: Og så tænker jeg, det kunne rigtig godt lyde som min yndlings danske sang ever.
0: Nå, hvad er det?
1: Jeg er nødt til at høre, hvad det er for en.
4: Jamen, det er 1-2 med den bedste tid.
0: Det er din bedste danske sang ever.
4: Ja, så jeg elsker den. Det kan man altid høre.
0: Okay.
1: Jamen, jeg er meget enig.
0: Ja.
1: Den kan man altid høre.
0: Ja, det er sådan
4: det kan man nemlig. Mm. Om man er i byen eller i bad, eller den er bare god.
1: Ja.
0: I byen eller i bad. Sådan, så er du klar.
1: Ja. Du er en 1-2-ambassadør, vi har med på linjen her.
0: Ja, det skal
1: Felicia, hvad skal du lave resten af dagen? Får du lov til at nyde solen?
4: Ja, det gør jeg. Men jeg er også en travl mor i dag, så jeg kommer til at køre en del rundt. Men så har jeg jo
1: Ja, det kan du bande på. Vi bliver siddende her frem til klokken 10 i hvert fald.
0: Ja, vi skal nok være med ved din side, det lover vi. Og så krydser vi fingre for dig i knækkeren.
4: Ja, tak. Det gør jeg også. Spændende, om jeg endelig har kunne høre det.
0: Ja, man ved aldrig jo.
1: Men, måske.
4: Nej, det er det.
0: Fedt, du tog dig mod til at ringe, ikke?
4: Ja, selvfølgelig. Og rigtig god dag.
1: I lige måde, Felicia.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
5: Ja, godmorgen. Det er Jacob.
0: Hej, Jacob.
5: Jeg har et
0: bud på
5: knækkeren.
0: Ja, tak.
5: Jeg synes, det lyder som Go West. King of Wishful Thinking.
0: Synes du det?
1: Så kom der lidt nyt på bloggen.
0: Hold da kæft, Jakob. Jamen, spændende nok.
1: Ja. Jakob, hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra mellem Næstved og Ringsted. Jeg er på vej ud til et
1: bundet arbejde. Det lyder som et dejligt sted at være.
0: Ja, det gør det i hvert fald. Jamen, så god arbejdsløst og hils kunden.
1: Kør forsigtigt.
0: Ja.
5: Jo, tak. Hej.
0: Hej. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
6: Godmorgen, du taler med Philip.
0: Hej, Philip.
1: Hej, Philip.
6: Hej. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig at ringe ind, men jeg synes, det ville være synd, hvis der ikke kom noget bud på Go West med King of Wishful Thinking.
0: Nå, okay så.
1: Du havde egentlig ikke tænkt dig at ringe ind.
6: Nej.
1: Men så skete det.
0: Men.
1: Hvad nu, hvis du går hen
6: og alt sådan noget.
1: Okay, på den måde. Hvad nu, hvis du går hen og vinder en popkop? Vil du så stå klar til at tage imod den, eller?
6: Ja, det vil jeg i hvert fald.
1: Altså,
6: jeg har to i forvejen. De er lidt slidte efterhånden.
0: Nå.
6: Men de er rigtig gode, jo.
0: Jamen, det er det. Ja. Ved du hvad? Vi krydser fingre for dig, Philip.
6: Tusind tak.
1: Og så må du have pøj med den der travle børnemorgen.
6: Ja, jo tak, jo tak.
1: God onsdag.
6: Dag
1: til jer.
0: Hej.
2: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop?

0: var der lige lidt modern talking til os der, og der er fuld smæk på telefonerne lige nu. Det er den der lille bitte bid der, som afstedkommer al den her virak på telefonerne. Men vi kan godt lide det, så du bliver bare ved med at ringe. Det er 70 220 900, hvis du vil ind over og prøve at få fingrene i popkoppen.
1: Vi kan informere dig om, at holdet lige nu er delt i to lejre. Mm-hmm. Den danske og den internationale lejre.
0: Ja, det kan man sige her.
1: Vi har nemlig både hørt Lars H.G. med Sjæl i flammer, og vi har hørt 1-2 med Hvide Løgne, og 1-2 med Den Bedste Tid. Men så er der nogen, der går lidt international på den.
0: Ja, det må man sige. Go West, King of Wishful Thinking, er i spil. Yes. Lad os lige prøve at hoppe på telefonen og høre, hvem der er med. Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Jamen, godmorgen, det er Clayton.
1: Hej, Clayton.
0: Hey.
2: Hey. Yeah.
0: Nå, hvad siger han så?
2: Det er en fantastisk dag.
0: Yeah.
2: Jamen, jeg kommer med et bud. Ikke det klassiske, men jeg er næsten 100% sikker på, at det er Go West med King of Wishful Thinking.
0: Okay.
2: I am the king of wishful thinking.
0: Yeah, yeah.
1: Yes.
2: Lean it up.
0: The singing Claytons har vi hørt om, en klaverspillende blæksprutte, og vi har haft en syngende kanadier på linjen i dag også. Det er fantastisk.
2: Fantastisk.
0: Yeah, yeah.
2: Så krydser jeg fingre så.
1: Ja, jamen det gør vi også på din vej. Tak fordi du ringede ind, og skøn onsdag.
2: Tak og lige med.
1: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Clayton, og hvem ved, måske goddag til dig. Det er jo ikke for sent endnu.
1: Nej, nej, der er stadigvæk 5 minutter tilbage at ringe i. Hvis du kunne tænke dig at blive onsdagens vinder af en popkop,
0: så er det denne her. Vi udbeder os titel og kunstner på. Skynd dig lige at slå på tråden. Som sagt, 70 220 900, og du har 5 minutter. Fra nu.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Topstart. Det er godt humør og musik, du kan.

0: hørte vi Felicia Sile tidligere. Hun tænker, at det er hendes all-time yndlings danske sang ever, som var i knækkeren i dag. Det her, det var min all-time yndlings danske sang ever.
1: Nå.
0: Vågner i natten. Øj, jeg elsker den.
2: Topstart på Pop FM.
1: Jamen, det er jo sådan, Felicia, hun har det med 1-2 og den bedste tid, og derfor så ringede hun ind og kom med det bud. Hun tror simpelthen, det er den sang, vi knækker i dag. Der er nogen, der tror, at det er 1-2 med hvide løgne.
0: Så er der nogen, der tror, at det her er Lars H.G. med Sjæl i flammer.
1: Der er også nogen, der tror, at det er Michael McDonald med Sweet Freedom.
0: Og så er der nogen, der tænker, at det er Go West med King of Wishful Thinking. Så er spørgsmålet, hvor vi havner henne, når vi ringer til en popper nu. Og det gør vi jo, for vi skal have fundet en vinder af Popcom. Der er blevet sagt noget rigtigt her til morgen, så lad os se, hvad der sker. Hallo?
1: Hallo?
3: Ja, goddag.
0: Goddag, hvem er det? Skal vi lige høre, om vi har ringet det rigtige sted hen?
3: I har ringet til Jakob.
0: Hej Jakob.
1: Alt det. Godt. Ja. Det er topstart her igen.
0: Ja. Nå, Jakob, den der. Du havde en idé.
3: Ja, men jeg synes, det lyder som Go West med King of Wishful Thinking.
1: Nå.
0: Ja, men lad os da lige prøve at tjekke den af i armkanten der. Den er sgu god nok,
1: jo. Vi skriver Jakob på dagens popkop, og så sender vi den hjem til dig. Tusind tak, fordi du lige ringede ind og kom med så fint et bud.
0: Det var da en sand fornøjelse. Ja. Her kommer Go West med hele Molchausen, du, dagens knækker. Og så er du noget ude til kunden der, Jakob?
3: Jeg mangler lige 5-10 minutter.
0: Okay.
1: Ja, men, du kan få en popkop med næste gang, du kører ud til en kunde.
0: Ja.
3: Mange tak.
1: Tillykke
0: så
1: med
0: du viser den bare frem.

0: King of Wishful Thinking, det var da der, den lå og gemte sig. Vores lille knækker i dag, ingen tvivl. Sådan der. Vi finder et nyt knæk til i morgen, det lover vi.
1: Og vi lover også at finde en ny popkop frem, så du kan vinde den.
0: Mm.
1: Alt du skal gøre, det er at tænde for radioen igen i morgen. Og hold den i øvrigt, der er kørende her hos os, fordi Topstart er slet ikke færdig.
0: Nej da, vi har en hel time tilbage i programmet. Vi skal både på Google lige at tjekke, hvad vi danskere vi har gået og hygget os med inden for de sidste 24 timer og søgt på. Det skal vi have opklaret, og så er der jo opslagstavle lige nu. Og jeg ved, der er nogen et sted i Danmark, der har et problem med nogle ender. Så det skal vi lige have, se om vi kan hjælpe lidt til med. Hold den lige her.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
22: Tak.
21: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
22: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
21: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
25: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt.
26: Parkmand.
25: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
27: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: var Backstreet Boys, der gav os I Want It That Way. Klokken, den er 9'er, og nyhederne, de presser sig på. Simon har dem klar til os lige om lidt, men vi er også klar med andre gode ting i programmet.
1: Opstartstavlen presser sig på, og det gør pletfjerning mod solcreme. Sandelig også, skulle jeg helt sige.
0: Ja, det kan man jo stråligt sige, man får brug for i løbet af sommeren, tror jeg. Og så kan du få nogle ret særlige feriegæster på besøg også. Hør mere i Opstartstavlen lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Roligård. En lang række borgere slipper for at betale gæld. Staten dropper nemlig at opkræve millioner af små gældsposter hos borgerne. Så i altså bliver gæld for 775 millioner kroner afskrevet i år og næste år, det oplyser Skatte- og Vækstministeriet og Gældsstyrelsen. Det handler om ca. 6,3 millioner mindre gældsposter, som altså er fejlramte og alligevel ikke rigtig kan inddrives. Ifølge Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt, så skal oprydningen frigøre kræfter til at inddrive den gæld, som faktisk kan give penge i statskassen. USA's senat vil have sat en stopper for krigen mod Iran. Et flertal har stemt for, at amerikanske styrker slet ikke må kæmpe videre dernede, uden at kongressen har godkendt det. Afstemningen kommer efter, at flere af Donald Trumps egne allierede har udtrykt bekymring over både krigen og også præsidentens aftale med Iran. Trump-administrationen har allerede indgået den her rammeaftale, som altså efter planen skal føre til en afslutning på krigen. Så har hver tredje unge mand i nattelivet prøvet kokain. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden, det skriver Berlingske. Forskningsprofessor Jeanette Østergaard, hun har undersøgt unges stofmisbrug i 13 danske byer, og hun vurderer, at kokainforbruget blandt unge formentlig har været undervurderet før. Hun peger på, at stoffet især udbredt blandt unge, der ofte går i byen, og særligt i København. Ifølge hende, så er kokain blevet så normaliseret nu, at forældre altså også bør tage snakken med deres børn. Vrede bilister, sure cyklister og dytten i trafikken, det er altså stadig hverdag for rigtig mange. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker for Trafik og GF-fonden viser, at en tredjedel af os har oplevet at blive dyttet vredt af det seneste år, mens hver fjerde selv har dyttet vredt af andre. Vreden den opstår, når vi bliver forskrækket eller vi gør opmærksom på en farlig situation. Men rådet lyder altså, træk lige vejret, prøv lige at sige pyt, og så lad være med at optrappe konflikten.
4: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Altså, der er kravlenisser på spil på termometrene i øjeblikket rundt omkring i Danmark. Mm. Og de kravler kun én vej, og det er opad. Temperaturer nu allerede omkring en 19-20-21 grader. Man kan også godt lige snitte ned på en 18'er hister her, men det er lækkert vejr derude. Og vi får en del sol rigtig mange steder. Stadigvis perioder med mere skydevejr også, og så 23-28 grader, når det bliver varmest i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi kan alle sammen bruge et effektivt husmorråd mod solcremespletter. Så lad os lige hoppe en tur på opstartstavlen.
0: Der er sådan et på vej til dig.

0: Så er der Bee Gees, You Win Again, og du har lige vundet i lotteriet, og du får som gevinst en tur på...
1: Topstart med opslagstavlen.
0: En kæmpe store opslagstavle med det ene gode tilbud efter det andet, og måske lidt lærdom om, hvordan man klarer, skal vi sige, feriekriser.
2: Ja, altså noget, der er meget aktuelt lige nu, det er jo solcreme på hvidt tøj. Ja. Fordi det sker ofte, når vi både har lyst til at have noget hvidt tøj på, fordi at, vi ikke gider have noget mørkt på solen. Vi skal samtidig beskytte os mod solen. Ja. Vi ved alle sammen godt, hvordan det ser ud på sådan en hvid t-shirt, eller en hvid bikini, eller en hvid sommerkjole, når der er kommet lidt solcreme på. Ikke? Dem, det er helt gul.
0: Ja,
2: med helt tidsgul. Ja. Og derfor så er der altså rigtig mange spørgsmål om det her inde i Facebook-gruppen Gode Husmorråd. Ja. Og rådene er også lige så mange, som der er problemer, har jeg næsten lyst til at sige. Jeg prøver lige at opsummere nogle af de her råd, der kommer ind. Ikke? Men det er meget forskelligt.
0: Okay.
2: Altså, der er både et råd, der lyder noget med at gnide det med noget bagpulver.
0: Okay.
2: Altså noget natron. Altså gør det lidt fugtigt, og så smid noget bagpulver på, fordi det bleger helt automatisk.
0: Ja.
2: Så er der den, der hedder, kom det ned i et eddikebad. Før du vasker det i vaskemaskinen, så er der noget, der hedder, gnide citron på og lægge det ud i solen.
0: Nå.
2: Fordi det plejer også. Nogen, der siger, gnide brun sæbe på. Nogen, der siger, vask det med klorin.
0: Mm.
2: Og så kommer den allersidste, som jeg tror faktisk er den allerbedste løsning, fordi jeg spurgte lige Google i stedet for.
0: Mm-hmm.
2: Og Google kommer altså med noget, der er ret vigtigt. Du skal faktisk undgå klorin og produkter med optisk hvidt, som der er sådan noget hvidt vaskepulver og pletfjerner, fordi det kan gøre pletterne permanente.
0: Nå.
2: Altså få det til simpelthen at sætte sig fast.
0: Aha.
2: Så det allerførste, du skal gøre, det er faktisk at komme opvaskemiddel på det her stykke tøj. Kom det ned i en pose med varmt vand. Og lad det ligge i blød i minimum 12 timer.
0: Okay.
2: Før du smider det til vask. Og så skal du vaske det ved minimum 40 grader.
0: Mm.
2: Men prøv at undgå noget med klorin og blegemidler, fordi det kan faktisk gøre situationen meget værre.
0: Så spændende.
2: Jamen, det var en form for opsummering.
0: Så spændende.
2: Man må lige skrive ned og tage noter, eller google det selv.
0: Altså, sulfo er et rigtig godt multimiddel imod pletter. Det har jeg delt med brugt mange
2: gange. Jeg gør det også altid. Hvis jeg har en hvid t-shirt, der er kommet et eller andet tomatsauce på, ned i en pose, sammen med noget opvaskemiddel og noget varmt vand, så lige lad det ligge i blød, før man vasker det.
0: Ja.
2: Så kører det.
0: Det er et rigtig godt råd. Det. Nå, hvad skal du lave i 28, 29, 30? Måske skal du holde ferie. Måske er du hjemme, fordi der er nogle andre, der skal på ferie, og så kunne du måske lige hjælpe Ida Christina, som er medlem af den Facebook-gruppe, der hedder For os, der bor i Ry og Omegn. Hun har fire løbebaner, som hun gerne vil have passet i ferien, ikke? Og de er super effektive. Fire effektive sneglejæger har vi brug for at få passet, så hvis du er hjemme i sommerferien og længes efter en sneglefri have, så må du meget gerne passe vores ænder. Hvis du har indhegningen, så kommer vi med ænder, andehus og foder. Og de ser simpelthen så søde ud, de der fire ænder der. Det var da en glimrende idé.
2: Jeg synes, det lyder vildt.
0: Der er ikke rigtig nogen, der er masser, der har liket og opslaget, men der er ikke nogen, der har meldt ind endnu på den der.
2: De er bange for, at det er en stor opgave.
0: Nej, det ved jeg da ikke.
2: Måske er der faktisk et marked for andepensioner, ligesom der er katte- og hundepensioner i sommerferien, der bliver booket et helt år på forkant.
0: Ved du hvad? Jeg tror, vi skal lave en andepension. Det er jo en rigtig god idé, Anna. Ja. Annas andepension. Kan du køre
2: quack.
0: Det? Ja.
2: Bestil i god tid. Pladserne ryger. Medbring selv foder.
0: Ja.
2: Så sørger jeg for, at de bliver luftet.
0: Hvor er det godt. Nå, vi kigger ud på opslagstavlen igen i morgen. Lige om lidt skal vi kigge ud på den der kæmpe store søgemaskine Google. Hvad har vi danskere interesseret os for de seneste 24 timer? Og ved Anna noget om det? Hør med lige.

0: It Must Have Been Love, som er Roxette til dig.
1: Hvad siger Google?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det er et spørgsmål, som vi, skal vi sige, vender os imod hver eneste dag på det her tidspunkt i programmet.
2: Ja, så tjekker vi lige statistikken for, hvad vi danskere har klikket nysgerrigt på de seneste 24 timer inden på søgemaskinen Google. Du har fundet tre emner overskrifter til mig.
0: Det har jeg nemlig, og det er tre navne i dag. Thomas Partey.
2: Nå.
0: Tom Holland.
2: Ja.
0: Og Ronaldo. Kan du forholde dig til de tre navne der på den ene eller den anden måde?
2: Det kan jeg i hvert fald blive nødt til.
0: Ja, det kan du jo.
2: Skal da ærligt sige, der er en af dem, jeg ikke aner, hvem er. Men okay. Det kan vi vende tilbage til.
0: Ja. Det er, hvad siger Google i dag? Hvad siger Anna til de her tre navne? Hvad siger du til dem? Du kan jo lige sidde og spekulere, mens Anna også gør det samme. Og så mødes vi lige efter en god Dolly Parton-sang. Om et øjeblik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Leo Vegas, 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: mange år siden. 46.
1: Nå, men den holder stadig.
0: Ja, det gør den sgu
1: 100%.
0: Og du har danset line dance til den her i køkken eller to?
1: Det har jeg. Da jeg boede i kollektivet bag i Aarhus for nogle år siden, det var under corona, der var ikke så meget at lave. Vi dansede rigtig meget i køkkenet, fordi vi ikke kunne tage på klub.
0: Nå, okay.
1: Så dansede vi line dance nogle gange.
0: Det kan jeg sgu da godt forstå.
2: Hvad siger Google?
0: Nå, det er ikke det, der er blevet googlet mest på. Annas line dance under corona. Men tre andre ting. Ja, det kommer. Det kommer. Thomas Partey, Tom Holland og Ronaldo har jeg jo luret mig frem til, at danskerne har været temmelig interesseret i inden for de sidste 24 timer.
1: Og det forstår jeg godt, fordi Ronaldo han skrev historie i går. Portugal mod Uzbekistan. Jeg er jo normalt typen, der... jeg elsker at falde i søvn til fodbold lige for tiden. VM-fodbold. Ah, det er så kedeligt, det ved jeg. Sådan, og det er sådan en jævn bølge af lidt kommentator og sådan noget. Men i går, der kunne jeg ikke lukke et øje, fordi det var en super fed kamp. Og han skrev historie, fordi han blev den første nogensinde til at score ved 6 VM-slutrunder. Det er ret vildt. Han var 20 eller 21 år første gang, han gjorde det, ikke?
0: Det er før.
1: Nu står han derinde eller 41.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Og ikke nok bare, han har scoret faktisk 2 gange. Og han var tæt på også at lave en hat-trick. Så. Ja. Nå, skide godt. Jamen, Tom Holland, det er fordi, han er den nye Spider-Man. Der er en ny Spider-Man-film ude.
0: Og det mener du, det er de bud på, ja?
1: Ja, hvorfor man har googlet ham meget? Ja,
0: nej.
1: Nå, han er da på sådan noget pressetur eller sådan noget lige for tiden, tror jeg.
0: Måske er det ligefrem breaking news, det her. Det ved jeg sgu ikke, om det er. Altså, han er jo kæreste med Zendaya.
1: Er de gift?
0: Nå, okay, så er det ikke breaking news. Men han har jo han har faktisk bekræftet det nu.
1: Ja. Jamen, jeg vidste godt, at de blev gift.
0: Ja, nå, det vidste du godt.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Hvor var det bare det? Nej, det var da late news, det der.
0: Nå, jamen, altså, han har jo bekræftet det nu i et interview med The Esquire.
1: Okay.
0: Fordi de snakkede jo, de havde en diskussion om de her AI-fotos, der kom ud af dem. Falske bryllupsfotos og alt muligt halløj. Og så spurgte den her reporter ham om, har du så været nødt til at kontakte din familie omkring det her halløj med de her falske billeder? Så siger nej, siger han så. For de var der alle sammen.
1: Ja, alle vores venner og familie var der. Jamen, det hørte jeg godt.
0: Nå,
1: ja, jeg var faktisk godt klar over det, men jeg troede ikke, det var derfor, vi havde googlet ham.
0: Nej.
1: Jeg troede, at folk var ligeglade med.
0: Jamen, altså, det er det, der kommer op, når man skriver Tom Holland.
1: Nå, okay. Men der er også snart en Spider-Man-film på vej.
0: Nå, okay, jamen, det kan vi jo så bare gå og glæde os til. Nå, så er der ham der, Thomas Partey.
1: Ja, Thomas Partey, han er den fede fyr. Han er jo gået viralt, fordi Thomas Partey, han er en party-starter. Og rygterne går på, at han simpelthen blev hyret til Isabellas studenterhuefest i går. Hele kongefamilien var samlet. Margrethe sad og klappede. Thomas Partey trådte ind. Sat gang i festen.
0: Jeg tror måske, at hvis der er en person, der ikke bliver inviteret nogen steder hen, så er det Thomas Partey.
1: Nå.
0: Ja.
1: Fordi, er det ham med hånden?
0: Nej, ja, det er ham, der de er præcis.
1: Åh, nej. Jamen, så var godt. Jeg vidste ikke, han var Thomas Partey.
0: Han er ghanesisk landsholdsfodboldspiller, og han missede jo Ghanas første kamp, fordi Canada jo ikke ville lukke ham ind i landet. Fordi han hjemme i Ghana står tiltalt for intet mindre end 7 voldtægter og 1 tilfælde af seksuelt overgreb.
1: Ej, nej.
0: Så,
1: det er et alt for festligt navn til en meget ikke festlig fætter.
0: Det synes jeg nok lige. De skulle spille mod England i går, ikke? Og sjovt nok, så giver alle engelske landsholdsspillere hånd til ham der, Thomas Partey. På nær en, som nægtede. Og lige præcis der... Der klipper FIFA væk fra det og så videre. Det var der ingen grund til, at man skulle vise sig. Der er heldigvis en masse sociale medier, som har forevet øjeblikket. Der var en, der var mandfolk nok til lige at lade være med at give ham hånden. Ikke?
1: Det er sjovt, som de er bange for at vise sådan noget der.
0: Hvad fanden er det
1: for
0: noget?
1: Men andre, de altså, bare flækker hinanden, og folk dejser om ud på banen. Det kan de godt tåle at se.
0: Ja, åbenbart.
1: Men et håndtryk?
0: Nej, det skal vi ikke have noget af overhovedet. Du. Nå, men det var, hvad siger Google for i dag. Vi finder ud af, hvad danskerne har googlet meget inden for de sidste 24 timer igen. Næste 24 timer i morgen.

0: Man behøver ikke at rejse til nogle skønne øer eller noget som helst for at få sommerstemning. Man kan bare blive her i Danmark. Det er jo fantastisk sommervejr udenfor lige i øjeblikket.
1: Og sommervarmen har altså også ramt poppernes humør for dalen. Der var solskin i ørerne, også på telefonen, da vi åbnede telefonen under knækken sang, skulle jeg sige, mellem klokken 8 og 9. Du kan høre to enormt glade popper.
0: Lige om lidt i en topsamling.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: din billet nu via LiveNation.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Landau Ballet med Gold. Klokken er hen på 9:45. Noget lignende lukketid her i Topstart.
1: Efter en god morgen er der nu Topsamling.
2: Hvis du missede Knækkensang tidligere i dag, så skal du ikke være ked af det, fordi vi har lavet en lille opsamling med noget af det allerbedste humør, vi fik ind på linjen. Det er jo fantastisk at få lov til at sidde her og sige godmorgen til dig, der lytter med.
0: Mm-hmm. Og for lige at få alting med, så kan du da lige få dagens knæk, så kan du da lige sidde og holde det op imod noget af det, du skal høre nu. Sådan der lød knækket. Og så ringede de kære popper. Her blandt hende her.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
3: Det er Felicia.
0: Sikkert humør. Og lad os da lige dvæle ved, hvad Felicia fik morgenen til at gå med.
3: Jeg har lige kørt mine børn i skolen og sætter mig ud i bilen og tænder radioen. Og så, jeg kan aldrig høre de der knækker.
0: Nej.
3: Og så tænkte jeg, det kunne rigtig godt lyde som min yndlings danske sang ever.
0: Nå, hvad er det?
2: Jeg er lige nødt til at høre, hvad det er for en.
3: Jamen, det er One Two med Den Bedste Tid.
0: Det er din bedste danske sang ever.
3: Ja, jeg elsker den. Det kan man altid høre. Om man er i byen eller i bad, eller den er bare god.
0: Den er bare god.
2: Byen eller bad, så ved man, at man har fat i en banger. Felicia var ikke den eneste, der ringede.
0: Nej, for søren da.
4: Jamen, god morgen, det er Clayton.
2: Hej, Clayton.
4: Jeg er næsten 100% sikker på, at det er Go West med King of Wishful Thinking.
0: Okay.
4: I am the king of wishful thinking.
0: Yeah, yeah.
2: Yes.
4: Lige netop.
0: The Singing Clayton, så har vi hørt om en klaverspillende blæksprutte, og vi har haft en syngende kanadier på linjen i dag, og det er fantastisk.
4: Fantastisk.
0: Skønt, og sådan er det hver eneste morgen, når vi har knækkensang.
2: Så kan vi altså ikke bede om mere. Det skulle da lige være, at du gad at tage for radioen igen i morgen og lytte med og holde os med selskab. Vi er i hvert fald klar på den anden side af klokken 6 i morgen tidlig.
0: Yes, yes, det kan du vande på. Og lige om lidt, der er den gode Lars Jod klar til at holde dig i ørerne i et par timer.
2: Nå ja, og han har jo taget en masse hits med.
0: Ja,
2: det er det gode for 80'erne og 90'erne.
0: Mm, og godt humør, naturligvis også. Freja tager den lige hen over frokosten der. Blandt andet med en lille frokost. Top 3 også der. Meget hyggeligt. Og så sidder Kenny ind for lille Lars. Han er alvorligt ramt af noget festival de næste 3 dage. Så.
2: Jeg har hørt, han har det vildt ud på Copenhagen de næste par dage.
0: Så god fornøjelse her på Pop FM. Vi høres ved i morgen. Hej hej du.
2: Hej hej.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
20: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til sol med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
20: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
20: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Vi er i godt humør, og musik du kender, på

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du formiddagens seneste nyheder. Inden årets udgang, der forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at der ligger en løsning klar om Grønland. Siden januar, der har en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig forhandlet. Forholdet mellem landene har været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump flere gange har luftet tanken om at overtage Grønland. Til Politikken, der fortæller Lars Løkke, at de amerikanske topdiplomater er tæt på Trump, og derfor regner han med, at de forhandler med et mandat, der kan leveres på. Det er tidligere kommet frem, at USA ønsker at åbne 3 baser i Grønland, mens Grønland kræver sin suverænitet respekteret. En række af SAS morgenafgangen fra Norge er her til morgen blevet aflyst. Det sker, mens forhandlingerne om en ny overenskomst for de norske kabineansatte er trukket ud. Fristen udløb ellers ved midnat natten til i dag, men parterne forhandler stadig. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Hvis forhandlingerne ender med at bryde sammen, så vil hundredvis af kabineansatte gå i strejke. Ifølge fagforeningerne så handler forhandlingerne blandt andet om løn og uforudsigelige arbejdstider. Forligsmanden bag udtalte sen i går aftes til mediet NRK, at der var udsigt til en lang nat. Varmen vælter ind over landet, og i går aftes, der har DMI altså opjusteret sit forvarsel om hedebølge til kategorien farligt vejr. Det gælder for største del af landet, og det betyder, at vejret kan forstyrre både trafik og forsyning. Derfor så anbefaler DMI, at man følger myndighedernes råd og er ekstra opmærksom, når man færdes ude. Hovedstadsområdet og enkelte andre steder slipper dog med et varsel om voldsomt vejr. I weekenden, der forventes temperaturerne nå helt op mellem 28 og 25 grader i det meste af landet. 3 landsbyer kæmper nu om titlen som årets landsby 2026. Finalisterne er Ommel på Ærø, Storby ved Vejlefjord og Jungshoved syd for Præstø. Prisen uddeles i år for 30. gang, og temaet er trivsel og tryghed i det nære. Dommerne lægger blandt andet vægt på, hvordan landsbyerne samler borgerne i hverdagen, for eksempel gennem frivillighed, fællesspisning, nyttehaver, lokale beredskabsgrupper og stærke nabofællesskaber.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Og det er en af de dage, hvor jeg har iført mig den blæser, jeg også havde på til Sankt Hans aften i går. Der er sådan en duft af spider her i studiet, lad mig sige det sådan. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til formiddagen her på Pop lige nu med Pet Shop Boys og West End Girls.

Sangen om The West End Girls, det var Pet Shop Boys lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tæt op for radioen. Det er en hed en af slagsen. Og også nu, hvor Copenhagen jo, altså hvis du er til rock og den slags show starter. Jeg så en af mine venner skrev i forhold til temperaturerne, vi ses i helvede. Det er meget sjovt. God festival, hvis du er en af dem, der rocker derudad på den front, ikke? Her er TV2 bag dukkede ruder.

0: En af dagens helt store spørgsmål, det er, hvem giver is? Altså, jeg sidder bare og holder øje med e-mailen her, om der popper noget op. Hvornår skriver chefen? Det var Ambaradisio og Bailando på Pop FM. Så er det sommer, ikke? Jeg har Tears for Fears klar til dig om et øjeblik, og Everybody Wants to Rule the World, så hold den her på Pop FM.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: her. Vi gør opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
7: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
8: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
7: We'll find out tomorrow.

er jo så rigtigt, som de synger det. Everybody wants to rule the world. Cheers for Fears, siger han på Pop FM. Rigtig god tirsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og hey, hvis du holder formiddagen sammen med mig, så garanterer der masser af godt humør, og selvfølgelig også musikken, du kender. Vi skal høre Genesis her lige med et øjeblik, Land of Confusion. Men her er allerførst River of Dreams med Billy Joel.

Altså, selvom det kun er formiddagstiden, så er det lige før, jeg smelter ud over hele mixerpulten her på Pop FM. Kuha, det er en af de lune her i studiet, det kan jeg godt garantere dig for. Nå, det var Genesis og Land of Confusion. Og så tager vi den altså lige frem til 97. Kan du huske Mr. Bean og The Ultimate Disaster Movie? Det kan jeg. Altså, en pusseløjelig fætter. Her er Boyzone.

0: på Pop FM. Rigtig god formiddag, Lars, i studiet. Og hey, hvis du lige giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar både med Eurythmics og også Billy Ocean med Get Out of My Dreams and Get Into My Car.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

Get out of my dreams and get into my car. Det var Billy Ocean lige her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og nu ved jeg ikke, hvor langt du har til vandet der, hvor du befinder dig. Men i dag, venner, der er det faktisk svøm en bane dag, ifølge den internationale kalender. Og der må man bare sige, vi ved jo alle sammen, svømning, det er sundt, også for det mentale helbred, ikke? Så det skal da bare dyrkes i dag. Her i Rhythmix. A thorn in my side på Pop FM.

Nu er det tid til endnu mere godt humør. Og musik, du kender. Her på Pop FM. I could stay awake just to hear.

0: Down Under, det var Men at Work lige her på Pop FM. Og hvis du også har godt gang i arbejdet, så ønsker dig god arbejdsløst. Jeg holder dig i ørene frem til klokken, det bliver 12 lige om lidt. Når vi rammer 11, skal vi have en omgang nyheder. Og så er der inden nyhederne lige Ridder Lykke fra Rock Casino klar om et øjeblik.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Så siger vi velkommen til Selima.
24: Tak.
23: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
24: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
23: Og så endda i deres naturlige habitat.
24: Ja.
23: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
27: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
28: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du formiddagens seneste nyheder. Hver tredje unge mand i nattelivet har prøvet kokain. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden, skriver Berlingske. Forskningsprofessor Jeanette Østergaard har undersøgt stofbrug blandt unge i 13 danske byer, og hun kalder udviklingen for alarmerende. I undersøgelsen der har 24% af de 15-25-årige, der går i byen, prøvet kokain, mens 15% har taget det inden for det seneste år. Ifølge forskeren så bør både myndigheder og forældre være mere opmærksomme på udviklingen. Et flertal i det amerikanske senat har stemt for, at USA skal stoppe sine militære operationer mod Iran. Forslaget kræver, at præsident Donald Trump får godkendelse fra kongressen, hvis amerikanske styrker fortsat skal kæmpe mod Iran. Afstemningen endte 50 mod 48 og beskrives som i høj grad symbolsk, fordi Trump-administrationen allerede har indgået en rammeaftale med Iran, der efter planen skal afslutte krigen. For tredje måned i træk falder salget på de danske tankstationer. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som er udkommet i dag. Nedgangen er tydeligt påvirket af konflikten i Mellemøsten, som har fået brændstofpriserne til at stige. Det vurderer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom hos AL Sydbank. Han forklarer, at selvom vi bruger flere penge på tankstationerne, så er det reelle forbrug faldet. Hver fjerde af os kan finde på at råbe af andre i trafikken. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden. Næsten lige så mange svarer, at de selv er blevet råbt ad det seneste år, og hver tredje har oplevet at blive dyttet vredt af. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, så er vejvrede ikke bare ubehageligt. Det kan også gå ud over trafiksikkerheden, fordi vrede og stress flytter fokus væk fra vejen.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: God onsdag formiddag, Lars, her i studiet. Frem mod klokken, det bliver 12, der disker jeg op med, ja, ikke bare godt humør, men også musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Hold up, Jewel, og straight up skal vi høre om lidt. Her er først CNC Music Factory.

Tina Turner sang When the Heartache is Over lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Håber, du har nogle spændende ting foran dig. Sådan rent musikalsk har vi foran os Sandra og Maria Magdalena. Lige om et øjeblik, så hold den her på Pop FM.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: God nat søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Det her nummer, det er sådan en rigtig midt-80'er-sang, ikke? Fra Sandra. Og en af dem, som jeg tror, vi alle sammen har skrålet med på til festlige lejligheder. Maria Magdalena. Var det her på Pop FM? Hvor vi lige nu skruer op for ham, den engelske charmtrold. Mr. Robbie Williams. Let Me Entertain You er lige nu i luften på Pop FM.

Ej, vi kan det hele. Altså, fyr den max af til Robbie Williams, så Let Me Entertain You, og så altså efterfulgt af den her fra Peter Cetera og The Glory of Love. Du er på Pop FM. Vi er stationen, der giver dig godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu, kæmpemæssig klassiker fra Wham. Her er Wake Me Up Before You Go Go på Pop FM.

0: single, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er en Pop FM. Og her med Wham, George Michael og Andrew Ridgely sammen. Og Wake Me Up Before You Go Go. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar både med danseorkestret. Kom tilbage nu. Ja tak. Og så skal vi også høre Tashmin Archer og Sleeping Satellites. Alt sammen lige om lidt her på Pop FM.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Hvornår er det der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her

Sleeping Satellite, og som du hørte, så er Henrik Forsum også klar her i weekenden med en Pop FM Top 40-liste over de 40 største sommerhits. Og det bliver en skoldhed weekend, også temperatur-wise, så det er jo et match made in heaven i virkeligheden, ikke? Sørg for at lade radioen stå og høre så også på Pop FM for godt humør og musikken, du kender. Lige nu, der gælder det Jørgen Klubin og resten af drengene i dansorkestret og kom tilbage nu.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
1: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
21: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Top Start, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
1: We'll find out tomorrow.
0: Top Start hver dag fra klokken

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Regeringen udelukker ikke en ny folkeafstemning om det danske retsforbehold. I et interview med Politiken, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at regeringen vil undersøge, om den nuværende Europol-aftale mod grænseoverskridende kriminalitet er tilstrækkelig. Løkke vurderer, at aftalen risikerer at ruste over tid på grund af den digitale udvikling. Og hvis det nuværende rammeværk spænder ben for politiets arbejde, så kan det teoretisk ende med, at danskerne skal stemme om forbeholdet igen. Donald Trump står nu med sin laveste opbakning i den nuværende præsidentperiode. Kun omkring hver tredje amerikaner bakker op om ham, viser en ny måling fra analyseinstituttet Ipsos. Faldet det kommer, selvom Trump i sidste uge underskrev en aftale, der skal afslutte krigen mellem USA og Iran. Men ifølge målingen, så mener halvdelen af vælgerne dog ikke, at krigen har været prisen værd. Og langt de fleste tvivler på, at aftalen vil skabe varig fred. Der kan blive ekstra travlt for landets kystlivreddere, når sæsonen begynder på fredag. Trygfondens livreddere åbner 34 livreddertårne ved strande og havnebade, samtidig med at der er udsigt til hedebølge i store dele af landet, det skriver Kristeligt Dagblad. Kystlivredningschef Anders Myrhøj forventer mange badegæster og siger, at udfordringen især kan blive solstik og hedeslag på land. Rådet til strandturen er derfor at tage rigeligt vand, solcreme og skygge med. Og noget andet, der kan få det svært i sommervarmen, det er din bil, hvis klimaanlægget ikke er i orden. Det advarer FDM om over for DR før sommerens kør-selv-ferier. Mange af os får nemlig ikke tjekket anlægget, fordi det virker fint herhjemme. Men i Sydeuropa, der skal det altså kunne klare langt højere temperaturer. For elbilister, der kan et dårligt klimaanlæg både give kortere rækkevidde og større slid på bilen. Især hvis man lynlader ofte i varmen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
1: Pop FM. Start nu med og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3. Yeah.

0: Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart. Velkommen til eftermiddagen på Pop FM, og velkommen til frokostpausen.
1: Du lytter til Pop FM, frokost top 3.
0: Den dertil indregnet frokost top 3, der lige fører dig igennem den kritiske tid på dagen, hvor du skal have noget indbords for at have energi til resten af tiden. Mit navn er Freja. Nu starter med Bonnie Tyler på en tredje plads. Vi skal videre til en lille kaffepause. Slap og ras, om man vil, med Shubidua. Det er hele familien, der er inviteret.
1: Pop FM, frokost top 3, nummer 2.

Men sådan dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: lille smule pep med på vejen fra Roy Orbison.
1: Du lytter til Pop FM.
0: I hvert fald den sidste bid af det. Bonnie Tyler havde vi til at starte med. Total Eclipse of the Heart på en tredje plads. Shubidua tog der lige med i en familiesving om. Familien kom til kaffe, og her til sidst, you got it. Også et lille smule pep, som jeg håber, du tager med dig ud i resten af eftermiddagen. Husk at drikke vand, husk at få noget luft og noget skygge på. En gang smid et ekstra lag solcreme på, og nyd Bryan Adams og Melanie C. De er klar med When You're Gone lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Brian Adams, Melody C sammen på When You're Gone. Lige her på Pop FM, godt humør og musik, du kender til din eftermiddag. Det fortsætter blandt andet med Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, efter du har fået Michael Jackson og Bad. Og det er altså ikke nogen opfordring. Det kan godt være, at du føler dig lige i det slemme hjørne lige nu, men du skal stadig huske det allervigtigste de næste mange, mange dage. Vand og solcreme, skygge, alle de der ting, så du kommer igennem derud på den anden side. Jeg hæpper på dig, men husk da også lige på det i ny og næ. Det håber jeg er okay.

og right på Pop FM, og det er der heller ikke nogen tvivl om. Du kan jo lige gå ind på Pop FM's Facebook-side, dele et billede, hvis du har sådan et liggende fra Sankt Hansbålet i går. Det gætter jeg på, hvis du har været i nærheden af, at du lige har haft telefonen om lommen bare et splitsekund, for lige at få en del af flammerne med ned i gemmerne. Det synes jeg, du skal gå ind i kommentarsporet og dele. Så synes jeg også, at du skal blive hængende til en lille historie fra felten, hvor jeg introducerede en amerikaner til konceptet Sankt Hans i går. Og hvad der dertil hører, det er måske lidt overraskende, især slukningsmetoder. Det er lidt senere. Nu er det først News, og du er

0: Du er fra News lige her på Pop FM. Godt humør musik, du kender. Og du er inviteret til lige at blive hængende til Laura Branigan. Self Control her er til dig om et øjeblik. Inklusiv historien fra De Vilde Våger. En amerikaner skulle lige lære, hvad Sankt Hans var i går. Det var mig, der var en del af undervisningskomiteen. Det blev især spændende, da bålet så ikke længere skulle lov til at brænde. Mere om det om et øjeblik.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Hos Biltema.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

No self-control på Pop FM. Det er en fornøjelse, at I får lov til at se med på din Sankt Hans aften. Hvis du er altså en af dem, der har lagt et billede op af Sankt Hans-bålet inde på Pop FM's Facebook-side. Sandra har gjort det. En meget kontrolleret en af slagsen i brændeovnen, men det ser utrolig hyggeligt ud. Og det kan være en rigtig praktisk ting, det der med at sørge for, at der er fuld kontrol over flammerne. Det var noget, jeg oplevede i går, da jeg var til Sankt Hans. Jeg havde som sagt fornøjelsen af at lige introducere min venindes amerikanske kæreste for konceptet Sankt Hans. Og det var jo med fællessang, og det var med bål naturligvis. Også det foregik i Frederiksberg have, hvor bålet så er stablet op inde i på en af søområderne derinde. Og det fungerer jo rigtig godt. Det er godt, der er god afstand til ilden. Der er også bare lige det, at Frederiksberg have lukker på et tidspunkt. Det bliver simpelthen aflåst klokken, jeg tror det er 22.30 eller klokken 11 eller sådan den stil. Og givet, at der ligesom sidder en masse dejlige, glade mennesker og nyder et bål på det her tidspunkt, så er det lidt svært at få folk til at råbe sig og komme ud, så der kan blive aflåst. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er rengøring på, men jeg tænker, at der skal ligesom være frisk til dagen efter. Så der blev simpelthen rullet den helt store slukningsapparat ind. Vitterlig en brandbil med dertil indrettet slange osv. Så blev der sigtet ud på vandet for at slukke bålet fuldstændig, så folk ikke havde noget at se på, og så de kunne komme hjem også i ordentlig tid. Det var svært at forklare, min amerikanske ven der. Det er, ja, kom og hygge dig med bål, kom og hygge med fællessang, men du skal tale med os, skynd dig ud, lige så snart brandfolket

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
21: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: På
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Rekordmange unge står med en studenterhue, men uden at være kommet videre i uddannelsen. Knap 30.000 studenter under 30 år er hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 5 år efter gymnasiet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallet er steget med omkring 1.000 på et år og har aldrig været højere. Ifølge AI så er det dyrt for samfundet, fordi unge uden en videregående uddannelse typisk har lavere løn og mindre jobsikkerhed. Der kan komme en løsning på konflikten om Grønland inden nytår. Det forventer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ifølge Politikken. Danmark, Grønland og USA har nemlig nedsat en fælles arbejdsgruppe, og den ventes færdig i år. Lars Løkke Rasmussen siger, at de amerikanske diplomater i gruppen er centralt placeret og tæt på Donald Trump, og at han derfor går ud fra, at de har et mandat, der kan leveres på. Banedanmark erkender nu, at støjproblemerne fra S-togene er større end normalt. Det sker efter massiv kritik fra naboer langs banen, som fortæller om høje brag, dårlig dialog og klager, der ikke bliver besvaret ordentligt. Ifølge TV2 Kosmopol så har Banedanmark omkring 1.200 opgaver, der skal løses på S-banen. Den tekniske direktør i Banedanmark, han siger, at han godt forstår frustrationen, men at han ikke kan svare på, hvor længe naboerne skal leve med støjen. Svanemærket kender vi bedst fra vaskemiddel og shampoo, men nu har Roskilde Festival opnået det officielle nordiske miljømærke. Dermed der er de den første festival i Norden, der lever op til mærkets 35 krav til miljø og klima, der skriver festivalen i en pressemeddelelse. Det betyder blandt andet, at mindst 40% af maden skal være økologisk. Ifølge Frederik Gudi Sommerglerup, der er certificeringschef i Miljømærkning Danmark, så sender det et stærkt signal om, at også store events kan reducere deres klimabelastning. Vejret på Pop FM. Der er sol på menuen mange steder i dag og relativt vindstille, men enkelte skyer kan godt finde på at mase sig ind foran. Temperaturen stiger til mellem 23 og 28 grader, så det er næsten sommer med udråbstegn, dog lidt køligere ved kysterne.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Du er med, mit navn er Freja. Jeg skal nok sørge for, at der er god musik til at komme igennem den her varme dag. Og nu siger jeg varme dag, og det er altså, jeg har været ude at teste det. Det er ikke altid, man lige får tid til det her i studiet, men jeg har simpelthen under nyhederne løbet ud, lige kigget, lige mærket, lige sådan prøvet at føle. Fordi der er altid det der med, at du får en temperatur, og så får du, hvordan temperaturen faktisk føles. Og jeg skal ikke kunne sige, om det faktisk føles varmere eller koldere, men det føles i hvert fald varmt nok til, at jeg har ondt af dig, hvis du er underlagt en eller anden form for arbejdsuniform, der kræver både lange ærmer og lange bukser. Jeg håber, du får drukket lidt ekstra vand, og i hvert fald også få lyttet til lidt god musik, som forhåbentlig kan tage tankerne væk fra de høje temperaturer. ABBA kommer med The Winner Takes It All, efter du har fået en tur med Roxette.

0: Og the winner takes it all. Det er godt mærke, det var ikke den bedste idé at løbe decideret ned ad trappen og ud og så tilbage igen. Jeg har da fået tiltusket mig lidt ekstra sved på panden, og lige prøver at se, om jeg kan fifle lidt med aircondition-anlægget. Og i mellemtiden, så får du lov til at høre Hanne Bol. Hun er på vej med I Wanna Make Love to You lige straks.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op.

0: Supporterklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
2: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
3: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?

Sikkert ikke helt velanset at synge den her til den nærmeste is, men man kunne da godt være fristet, når man først bliver afkølet på den måde. Hanne Bol fik du med I Wanna Make Love to You lige her på Pop FM. Mit navn er Freja, det er The Police, som jeg har i kø til dig med Every Breath You Take, efter at Rod Stewart har været forbi med Baby Jane. Og til det, der skal du helt selv bestemme, om du lige sætter arbejdstempoet op, sådan så du kan komme lidt længere frem, eller om du måske bare lige slapper af og læner tilbage, vipper lidt på fødderne.

Jeg lover altså højt og heldigt, at jeg ikke holder øje med dig. Hvad end du gør for at holde varmen ud, om det er lige at tage en ekstra isterning og placere den et eller andet strategisk sted under tøjet, eller måske spise en is, eller måske lige sidde og vifte sig en anelse længere, inden du får svaret på den næste e-mail. Jeg lover dig, jeg gør ingenting. Du skal bare sørge for at holde dig på en eller anden måde tempereret. Der var The Police her på Poppe 5, og det er YouTube Me Everything, der tager over. Og skulle du nu få lyst til at tage os her på Poppe 5 med dig ud, frem for at sidde indendørs sådan en dag som i dag, så husk, at vi er på app. Findes på en app, der hedder Rayo, R-A-Y-O. Jeg kan både finde på Poppe 5 og alle vores søsterkanaler. Så det er en god måde lige at have det i baghovedet, hvis nu altanen kalder lidt ekstra i løbet af eftermiddagen.

0: Og det var lige her på Pop FM, du fik den. Mit navn er Freja, og jeg giver dig wet, wet, wet om et øjeblik. Selvfølgelig bandet og ikke sveden, selvom den nok også skal stå i kø. Det er et sweet little mystery, vi både skal høre og have løst. For jeg har testet det der med at have nogle blomster under hovedpuden til Sankt Hans. Har et resultat med til dig, om jeg har mødt den eneste ene i mine drømme.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Et Wet Wet med Sweet Little Mystery på Pop FM. Et mysterie har jeg også med til dig. Faktisk stadig, desværre. Jeg testede ellers i går den overtro, der går ud på, at hvis man plukker hele 9 forskellige blomster Sankt Hans aften, lægger dem under sin hovedpude, og så sover sødt derpå, så skulle man efter sigende drømme om sit livs udkårne, den eneste ene, og det var da også en fin tanke, jeg testede og ikke kunne huske et eneste ord af. Jeg ved, jeg har drømt, men jeg aner ikke, hvem eller hvad jeg har drømt om, så enten må jeg udskyde det til næste år, eller prøve på en eller anden måde at finde noget overtro frem fra gemmerne. En ting er sikkert, jeg skal hjem og støvsuge hele min seng for blomsterbladet. Det er altså noget, der lige pludselig får spredt sig sådan hen over natten. Så jeg ved ikke helt, om jeg skal sige det. Til gengæld så læste jeg også lige efter, at det skal være blomster med duk på. Og det ved jeg simpelthen ikke, om der var på alle blomsterne i går, fordi der har været så varmt. Så måske er det simpelthen bare min skyld, at jeg prøver med vold og magt at tilsvinge mig adgang til noget, som man i hvert fald ifølge Phil Collins heller skulle.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
21: Husk.

0: god eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Syd- og Sønderjyllands politi har ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Det oplyser politikredsen. Det sker efter en efterforskning af flere anmeldelser fra efteråret sidste år. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavnene i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har nu gennemset video og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybrid angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. Kokain er ikke længere kun et storbyfænomen i nattelivet. Det siger forskningsprofessor Jeanette Østergaard fra Rockwool-fonden til Berlingske. Hun har været rundt i 13 danske byer for at undersøge unges stofbrug, og analysen viser, at kokain er særligt udbredt blandt unge, der går i byen. I København har omkring hver tredje i nattelivsundersøgelsen prøvet kokain, mens tallet også er højt i blandt andet Aarhus og Odense. Forskeren kalder udviklingen alarmerende og efterlyser mere oplysning om risikoen. USA's senat vil nu have sat en stopper for krigen mod Iran. Et flertal har stemt for, at amerikanske styrker ikke må kæmpe videre, uden at kongressen har godkendt det. Afstemningen kommer efter flere af Donald Trumps egne allierede har udtrykt bekymring over både krigen og præsidentens aftale med Iran. Trump-administrationen har allerede indgået en rammeaftale, som efter planen skal føre til en afslutning på krigen. Taskerne er måske pakket, men bilen skal også være klar til varmen, hvis ferien går sydpå. FDM anbefaler nu, at man får tjekket klimaanlægget, før man kører afsted hjemmefra. I benzin- og dieselbiler kan et svigtende anlæg gøre kabinen udholdelig varm, mens det i elbiler kan påvirke både batteri, rækkevidde og drivlinje. Ifølge FDM bør klimaanlægget tjekkes hvert andet år, og gerne inden en lang tur i 30-40 graders varme.
1: Været på Pop FM.
0: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM.

Det var Queen og I Want to Break Free, du fik her på Pop FM. God eftermiddag Danmark, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt. Lille Lars har taget sig på en velfortjent ferie, det vil sige, jeg er verden, der er den. Jeg hedder Kenny Føds og skal sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne. Og hold nu op en dejlig onsdag eftermiddag, at vi har prikket hul på her. Varmegraderne sniger sig stille og roligt ind, og skulle altså efter sigende og ifølge hvad DMI lover, toppe i weekenden på over 30 grader. Nogen glæder sig, nogen tænker, at det kommer til at blive rigtig, rigtig varmt. Jeg vil sige, at dresscoden for mig herinde i studiet, det er max på airconditionen, klipklapper og så ellers korte rør og en t-shirt, og så skal det nok gå den her eftermiddag. Lige om lidt, så er vi tilbage i 80'erne med et nummer fra Kim Wilde, men allerførst så tænker jeg, at du lige skal have denne her. Fra Savage Garden, her er I Want You, lige her på Pop FM. God eftermiddag.

Charles var det, og You Came to Fik her på Pop FM. Jeg elsker det her tidspunkt på året. Det er ikke bare fordi, at det nu bliver rigtig, rigtig varmt, men det er også der med folk, man mindes, da man gik i folkeskole og lige kunne se frem til en meget, meget lang sommerferie. Og så ikke mindst lige nu med masser af studenter, som ser så glade ud, og den der smittende glæde, man møder. Og hvis du skal ud at køre de næste mange dage og møder en studentervogn, altså fyldt med studenter, som måske er sådan et banner, hvor der står, hvis du dytter, så drikker vi. Må man egentlig dytte af en studentervogn? Kan man få bøde for det? Det kigger vi på lige om lidt, hvor du også får musik fra Mr. Big. Det her, det er Eurythmics og When Tomorrow Comes, lige her.

0: Pop FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: via LiveNation.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Mr. Big og deres version af Wild World fik du her på Poppy 5. God eftermiddag. Dejligt, du valgte at være sammen med os her på Poppy 5. Jeg hedder Kenny og er stand inden for Lille Lars og skal sørge for, at den her onsdag eftermiddag bliver fyldt med godt humør og musik, du kender. Og lige nu en snak om studenterne, som jo er sprunget ud her sådan lige de her dage. Og det vil sige, at hvis du skal ud og rulle og køre en tur i trafikken, så er chancen for, at du møder en af de der store studentervogne, hvor der står for eksempel dyt tre gange, så skåler vi fire gange, eller hvad de ellers har fundet på at skrive. Må man egentlig det? Kan man få en bøde for at dytte af de her studenter? Til politiet er ude og fortæller, at normalt er det jo sådan, så man kun må bruge hornet i bilen til, hvis man skal advare mod en farlig situation. Og der er jo ikke så meget farligt af en studentervogn, der kommer kørende. Men som politiet siger, hvis man bare lige dytter lige sådan ved for at give det som et festligt indslag, så må man faktisk godt. Så hvis du møder studenterne, så giv dem lige et dyt. Det lyder forkert, men ja, du ved, hvad jeg mener. Og jeg synes, det er sejt, de der unge mennesker, som er blevet studenter, og som måske 500 gange i løbet af sommeren skal svare på, nå, hvad skal du så nu? Og jeg har engang spurgt en student om følgende også, hvad jeg tænkte på, jamen, der, altså, hvis man ikke ved, hvad man skal spørge en student om, så kan man lige spørge, jamen, hvad skal der så ske nu i dit liv? Og hun kiggede på mig, den student, jeg spurgte, og så sagde hun, jamen altså, først så skal jeg lige finde min cykel, og så tager vi den derfra.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, det

Genhør med Man Eater for Hollow Notes, fik du her på Pop FM. Lige om lidt tager jeg fat i to af de helt store albums. Et for 86 og et for 96. Det ene hedder True Blue, og det andet hedder Jack a Little Pill, for to stærke sangerinder. Hvem de er, ja, det kan du altså høre lige efter denne her, blandt andet E17. Her er Stay Another Day, lige her på Pop FM.

0: er Pop FM.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
20: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
21: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
20: We'll find out tomorrow.

En skøn onsdag eftermiddag her på Pop FM. Dejligt, du har valgt at være sammen med os, og når jeg siger os, så mener jeg mig, og så lige Madonna. Det var Baba Don't Preach, du fik her. Nu et smut tilbage til midt-90'erne, hvor albumet Jagged Little Pill kom for Alanis Morissette. Og på det album finder vi blandt andet det her nummer. Her er Ironic.

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hop FM.
0: Festival er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er ikke fundet beviser for ulovlig droneflyvning af sikkerhedsmæssig karakter. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politikreds efter en efterforskning af flere anmeldelser fra sidste efterår. Her blev der anmeldt droneaktivitet ved lufthavnene i blandt andet Esbjerg og Sønderborg. Politiet har nu gennemgået video og afhørt vidner. I efteråret var der knap 200 meldinger om droner over Danmark fra forsvarets enheder. Dengang kaldte statsminister Mette Frederiksen det for hybride angreb. Ifølge DR vil flere andre politikredse fremlægge deres resultater i de kommende dage. Foreninger må ikke tilbyde kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn slet ikke har adgang til svømmehallen. Det slår ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen nu fast over for kommunerne. Indskærpelsen kommer, fordi det stadig foregår. I Københavns Kommune udbyder 7 foreninger ifølge Berlingske kønsopdelt svømning uden for offentlig åbningstid. Ifølge ministeren er det i direkte modstrid med danske værdier om ligestilling. Hun understreger dog, at man fortsat gerne må have kønsopdelte svømmehold. Det kræver bare, at det modsatte køn samtidig har adgang til andre baner eller tilskuerpladser. Aldrig før har så mange af os fået en kræftdiagnose på et år. Sidste år fik lidt under 50.000 personer konstateret kræft, det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Og det høje tal skyldes primært, at vi bliver flere mennesker herhjemme, og at vi lever længere. Faktisk er selve risikoen for at få en kræftdiagnose faldet en smule. Samtidig er mulighederne for at overleve sygdommen blevet bedre. Det fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Kajs Jebsen. Hun peger på, at chancen for at overleve helt generelt er blevet væsentligt forbedret. Sommerferien kommer nærmere, og hvis du har planer om at flyve på ferie, så kan det være en god idé at sætte sig ind i lufthavnens regler for batteridrevne genstande. Hver uge konfiskeres 800 kilo powerbanks, og tallet er kun stigende. Det oplyser Københavns Lufthavn til TV2. I alt har lufthavnen konfiskeret 14 tons powerbanks bare i år. Forklaringen er genstandenes lithiumbatteri, der kan selvantænde og dermed være til fare for både passagerer og materiel.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyvejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Fabric Asley, som sang Together Forever her på Pop FM. God eftermiddag, Danmark, og velkommen indenfor. Jeg er stand in for Lille Lars, som tager sig en velfortjent sommerferie. Og det vil sige, det er mig, som skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender til din onsdag eftermiddag, som er jo pænt lun, skal vi ikke bare sige det. Og hvor tror du i landet, der er allervarmest lige nu? Jamen altså, ifølge DMI, så har de hvisket mig i øret, at det er faktisk samme by, som løber afsted med Superliga-trofæet Aarhus. Det er det, der er allervarmest lige nu. Her hvor vi er rundet klokken 15, der er der 29 grader i Aarhus. Ellers så resten af Danmark har altså, det er pænt lun, skal vi ikke bare sige det. Så lov mig lige to ting. Husk, hvis du skal ud i solen, så på med solcreme, og husk også at få drukket lidt vand. Og skal du sidde i trafikken, så her i løbet af eftermiddagen, så ned med skuldrene, lige få slappet lidt af. Eventuelt skru både op for aircondition, og så kan du altså også gå op for Pop FM. Så lige om lidt sker der et af de helt store hit for 90'erne for Meatloaf, men først lige denne her, som ligesom gør, at skuldrene kommer lidt længere ned. Her er Crowded House, og Don't Dream Is Over, lige her på Pop FM.

Det er sådan en sang, som man som vært på et program ikke lige ved at afbryde før til allersidst, fordi den skifter tempo, og teksten er også fantastisk smuk. I'll do anything for love, but I won't do that, svarer det med Meatloaf her på Bobby 5. Husk, hvis du skal ud i det dejlige onsdag eftermiddagsvejr, så kan du altid lige downloade vores app, så du kan lytte til Bobby 5 via telefonen, eller hvor du ellers gemmer din app til den. Se, vores app, den hedder Rayo, R-A-Y-O, og når du har den på din telefon, så kan du altså også lytte til mange andre radiostationer og lytte til en masse af de mest aflyttede podcast og mest populære podcast, der findes herhjemme. Lige om lidt står den på Tina Turner. Det her, det er Pointer Sisters. Den her, den hedder Jump.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Tina Turner og The Best her på Pop FM. Hvad er det bedste, man kan spise i sommervarmen? Jeg ved, at hvis jeg spurgte min datter, hun er 16, så vil hun sige koldskål, far. Fordi det er altså koldskål og kammerjunker, det er altså hit hjemme hos os. Og jeg ved, at der er mange, som får kastet dem ned i indkøbsvognen, eventuelt her i eftermiddag, når der skal shoppes. Men på sådan en helt almindelig dag, hvor mange liter koldskål tror du, der bliver solgt rundt omkring i landet? Du kan sidde og tænke lidt over det. Du får svaret lige om lidt, hvor der også er musik på tøsdrengene. Det her, det er Sheryl Crow og If It Makes You Happy, lige her.

0: Det var Tøs Drenge, som sang Se, du kan lide mig her på Pop FM, og jeg kan godt lide dig. Og det kan jeg godt, fordi du har valgt at være sammen med os her på Pop FM. Jeg hedder Kenny, og er stand inden for Lille Lars, som er taget på lidt sommerferie. Og jeg skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender den her onsdag eftermiddag. Og lige nu skal det handle lidt om koldskål, som vi danskere elsker at lappe i os på en varm sommerdag, som den vi har prikket hul på den her eftermiddag. Jeg spurgte dig før, om du havde nogen idé om, hvor mange liter koldskål, der blev solgt i løbet af sådan en enkelt dag i detailhandlerne. Og jeg kan sige så meget af... Rekordåret, det er 2023, der blev solgt mere end 6 millioner liter koldskål alene i maj og juni måned. Men der findes ikke sådan en helt tal. Jeg har prøvet at søge på at tale med Mejeriforeningen, som mener selv, at det er sådan cirka 150.000 liter koldskål, der bliver solgt på sådan en god sommerdag. Og det svarer sådan cirka til 1 million portioner koldskål. Det vil sige, hver sjette af os spiser koldskål i aften. Jeg er i hvert fald en af dem, og jeg har det sådan med koldskål. Jeg kan virkelig godt lide det. Det er ikke nær det. Men for mig, så er koldskålen altså bare en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at spise rigtig mange kammerjunker.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne,

0: Top FM. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits.

YouTube-sang Still Haven't Found What I'm Looking For her på Pop FM den her onsdag eftermiddag. Så jeg har det, der hedder sparsommelig vækst af hår, skal ikke bare sige det. Jeg har ikke så meget hår på hovedet. Og det gør, når jeg skal hjemmefra, så tager jeg en cap på. I går skulle jeg så ud i solen, og jeg havde gået rundt kvarter 20 minutter i lejligheden for at finde min cap. Det kunne jeg ikke. Så jeg bankede lige pænt på teenageren, min datter større, spørger pænt. Mynte, har du set min cap? Hun kigger sådan på dig, hvad mener du? Så siger hun, har du set min cap? Altså, jeg kan ikke finde den nogen steder. Hun pegede så på mit hoved, så kan du ikke bruge den cap, du har på nu, far, indtil du finder en anden. Jeg ved ikke, om det har været solstik, eller det er måske bare alderen, der trykker. Jeg håber ikke, jeg er den eneste, der nogle gange render rundt og leder efter måske nøglerne, selvom man har dem i hånden. Jeg håber, at du også kan genkende det. Du kender i hvert fald den her sang. Videre med den. Her er Shirley og Jonas Winge Leisner. Her er Don't Look for Love, her på Pop FM.

0: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Top FM. Godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zachary. Statsminister Mette Frederiksen peger nu direkte på Rusland. Det er nemlig dem, der fører hybridkrig mod Europa. Udtalelsen kommer i dag efter, at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i dansk luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er det netop pointen med en hybridkrig, at man ikke kan bevise det hele. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Rapporten bygger primært på soldaters observationer, og der er ikke fremlagt fysiske beviser. Især unge mænd risikerer at ende med en studenterhue, som de ikke får brugt til en videre uddannelse. Ifølge en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står næsten 14% af de mandlige studenter under 30 år uden uddannelse 5 år efter gymnasiet. For unge kvinder er tallet 7,5%. Samlet er knap 30.000 studenter under 30 år hverken i gang med eller færdige med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Og det er det højeste antal nogensinde. Den nye regering udskyder nu sit forslag til næste års finanslov. Det er nemlig ikke praktisk muligt at nå det inden grundlovens frist i slutningen af august. Det skyldes folketingsvalget og dannelsen af den nye regering. I stedet fremsætter regeringen et teknisk forslag helt uden politiske prioriteter. Det fremgår af et brev, som finansminister Peter Hummelgaard har sendt til Folketingets finansudvalg. Først når Folketinget åbner til oktober, vil regeringen offentliggøre sit egentlige finanslovsforslag. Samme model blev i øvrigt brugt efter valgene i 2015 og 2019. Sommerferien er for mange lige rundt om hjørnet, og med den kommer også en tæt sommertrafik. Derfor har Vejdirektoratet nu udarbejdet en prognose for netop trafikken. De kommende 5 weekender bliver motorvejstrafikken formentlig allertættest nu på lørdag mellem kl. 11 og 15. Vejdirektoratet opfordrer bilister til at undgå at køre om lørdagen i det tidsrum. Sund og Bælts, der driver Storebæltsbroen, forventer trængsel i nogenlunde samme tidsrum.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyde vejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Michael Jackson var det, Black or White her på Pop FM. God eftermiddag Danmark, og dejligt, at du har valgt at være sammen med os her på Pop FM. Lille Lars er taget på en dejlig sommerferie, så jeg hedder Kenny, og det jeg skal sørge for denne eftermiddag. Stop på godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt, et af de store hits fra filmen Dirty Dancing. Allerførst lige den her fra Annie Linnet, her sammen med Nikita Satt og historien om Venus.

Det var Eric Carmen her på Pop FM fra filmen Dirty Dancing og Hungry Eyes. Håber du har haft en dejlig dag på arbejdet. Det kan være, at du stadigvæk er på arbejdet, og måske jeg har det samme, som jeg kan se ud fra mit vindue herinde i studiet, sket på din arbejdsplads. For jeg kan se, at mine kære venner og kollegaer, de går meget forskelligt klædt. Der er nogen, der nærmest er helt upåvirket af, at der er begyndt at nærmest at blive meget, meget varmt, både på kontoret, men også selvfølgelig udenfor. Og så er der andre, som nærmest render rundt med en strandhat og klipklapper og ligner nogen, der er på vej enten fra eller til stranden. Og jeg sidder med en undersøgelse her, som viser, hvordan det er herhjemme med regler om påklædning på arbejdspladsen. Og det er faktisk kun omkring 25% af alle arbejdspladser herhjemme, som har sådan strikse regler med, hvad må man og hvad må man ikke. I samme undersøgelse, så er de her kære chefer, vores kære ledere, direktører og hvad de ellers sidder alle sammen, blevet spurgt om der er noget tøj, de tænker, det er ikke helt okay, at medarbejderne går klædt i det. Og der er der næsten 36%, der blandt andet har sagt, at sådan noget som joggingtøj, det er altså et no-go, og det synes de virker sådan lidt tjusket. Jeg synes jo, der er meget pænt joggingtøj, men det går bare, det er bare mig. Det samme gælder faktisk også, at hvis man går i klipklapper, hvis man har mavebluse på, eller har noget tøj på med politiske budskaber, så er det altså også et no-go for de danske chefer. Til gengæld så, at det der med shorts, hvis du overvejer, om du skal have shorts på i morgen, så er der altså kun 16% af lederne og direktørerne herhjemmefra, som har ment, at det er altså upassende at have shorts på. Og jeg sidder og kigger ned af mig selv og tænker, klipklapper, ja, yeah, okay. Shorts, check, og en t-shirt, så jeg håber da, at jeg er nogenlunde godkendt. Man kan selvfølgelig også bare gå den helt anden vej, og så i morgen tage en rolig krave på. Måske en dynvest, måske to dynveste på, eller med sådan en helt skidragt, der bare sidder over i hjørnet og svede, så er jeg sikker på, at man i hvert fald vil kunne få masser af opmærksomhed. Håber du har en dejlig dag derude, og skønt, du valgte os her på Pop FM, hvor du lige nu kan høre Joan Osborne og One.

0: Pop FM.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: I don't know how about you, but shouldn't we make another program?

0: Godmorgen.
1: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
0: We'll find out tomorrow.
2: Topstart hverdag fra klokken 6 på FM.

Arbejdsen Super Trooper her på Bobby 5, hvor vi lige om lidt skal sige tillykke til en troldmand, en magiker. Det kan vi faktisk godt kalde ham for. Han bliver 39 år i dag, og hvem det er, kan du høre lige efter Bryan Adams, og så også den her fra Shania Twain. Her er That Don't Impress Me Much.

Ryan Adams var det, og Summer of 69, du fik her på Pop FM. Har du fødselsdag i dag, så kæmpe tillykke til dig. Vi skal også sige tillykke til lidt af en troldmand. En magiker er der mange, der vil kalde ham for. Se, han er født tilbage i 1987. Det gør han til 39 år gammel. Han er født i byen Rosario i Argentina, hvor han voksede op med sine forældre, begyndte at spille lidt bold og kom i den lokale klub, hvor han var rigtig, rigtig dygtig. Problemet for den lille mand her, vi snakker om, det var, at han manglede et væksthormon, hvilket gjorde, at han ikke kunne vokse, og derfor så skulle han faktisk opgive sin fodboldkarriere, fordi at mor og far havde altså ikke lige råd til at købe de her dyre præparater. Han kom så en tur til Barcelona, og Barcelona sagde, ved du hvad, vi betaler for det hele, fordi han kan tage mere end to på foden, kan han, så derfor så beholder vi ham lige her. Og så derfra, så er det, altså, det er gået meget, meget, meget stærkt. Det er selvfølgelig lige noget en Messi, som vi taler om, som jamen, altså, i øjeblikket jo altså, er på alle slæber i forbindelse med VM i fodbold. Det er også lidt vildt, ikke? Altså, spil for et hold. Hvor mange mål har I scoret? 5 mål. Okay, hvor mange mål har du scoret? Alle 5. Det er fantastisk, hvad den mand han kan. Håber sådan lidt. Der er et eller andet magisk ved, at hvis han også ender med at blive verdensmester, altså i hans nye hjemland, nærmest i USA. Nå, vi krydser fingre for det, og til dig, Messi, jeg er helt sikker på, at du lytter med, så vil jeg bare sige Messi, fordi du er til.

0: af Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

Zoot Studio, som egentlig bare var noget, som Phil Collins sådan bare fandt på ude i det blå, da han skulle lave den her sang. Det, på det tidspunkt var det altså ikke et pigenavn. Det handler om en pige i sangen. Bevares, det gør det. Og jeg tror faktisk ikke, der er så mange kvinder, der i verden hedder Zoot Studio. Det skulle da lige være, hvis der var nogen, som dengang i midten af 80'erne, da det her blev et stort hit, tænkte, vores datter skal da også hedde Zoot Studio, fordi det lyder lidt sejt. Jeg sidder her og tænker på Kenny Zoot Studio Jensen. Jeg troede faktisk, det kunne lidt, men jeg kan godt høre, når jeg siger det højt, så lyder det altså helt tosset. Nå, videre ikke så meget navnesnak, og dog alligevel, lad os sige, de her, de hedder Alphaville, og den her sang, den hedder Forever Young.

0: på BFM. Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Det er Rusland, der fører hybridkrig. Det siger statsminister Mette Frederiksen i dag, efter at forsvaret i sidste uge fremlagde en rapport om droner i vores luftrum sidste år. Her kunne hverken forsvarsminister Jeppe Bruus eller forsvarschef Michael Hylgaard bevise, hvem der stod bag. Men ifølge statsministeren er pointen med en hybridkrig netop, at man ikke kan bevise alt. Hun understreger, at russernes ønske er at true og skræmme os. Regeringen vil sænke momsen på mad, men forslaget møder modstand fra Venstre. Planen er at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på andre fødevarer. Men Venstre er imod den måde, som regeringen vil finansiere det på, det skriver Jyllandsposten. Finansordfører og næstformand i Venstre, Stephanie Lose, kalder regeringens finansiering for en snigerskat. Regeringen foreslår at fastfryse fradragene på årsopgørelsen. Samtidig er partiet bekymret for, om virksomhederne bare ender med at beholde den sparede moms selv. Hvis der var røde tal på din årsopgørelse for 2025, så skal restskatten betales senest den 1. juli. Ellers ryger der et ekstra tillæg på 5,7% oveni, det oplyser Skattestyrelsen i dag. Omkring 590.000 borgere mangler stadig at betale deres restskat. Og hvis man har mulighed for det, er det fornuftigt rent økonomisk at få gælden ud af verden inden fristen. Det understreger underdirektør i Skattestyrelsen Ulrik Junge i en pressemeddelelse. Vælger man ikke at indbetale pengene frivilligt, vil en restskat på under ca. 25.000 kroner automatisk blive overført til årsopgørelsen for 2026. Det bliver varmt i weekenden, ja faktisk bliver det banevarmt. DMI har i dag udsendt et varsel om hedebølge, der gælder for stort set hele landet. Fra fredag middag til søndag aften ventes mange steder temperaturer over 30 grader. Lørdag og søndag kan de endda nå op på 35 grader. Dertil kommer, at luften vil være fugtig, hvilket vil få det til at føles endnu varmere. DMI forventer, at natten til lørdag og natten til søndag vil blive såkaldte tropenætter, som er kendetegnet ved temperaturer, der ikke kommer under 20 grader.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi får mange steder i dag en del sol, men stedvis også perioder med mere skyvejr. Temperaturer mellem 23 og 28 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Queen og Radio Gaga her på Pop FM. Vi runder lige klokken 17. God eftermiddag, Danmark, og velkommen indenfor, hvis du bliver tændt. Jeg hedder Kenny og er stand inden for Lille Lars, og jeg skal sørge for, at du frem til klokken 18 får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og ja, den er god nok. Nu er den danske sommer altså kommet forbi og givet os et kæmpe, kæmpe kram. Hvilken by tror du lige nu har sort bælte i at være varmest i Danmark? Det er Odense. Ifølge DMI lige nu, så er der 29 grader, når vi altså lige har rundet klokken 17. Det er også, det er pænt lunt, og når man så tænker på, at det bliver endnu varmere de næste par dage. Vi er mange, der glæder os. Der kommer lige en by forbi, lige om lidt rent musikalsk med The Weather Girls. Det er Lisa Nielsen og Vær i gang. Jeg ser dig.

Hvis man skulle vælge en sang, der kunne være det mest uaktuelle, så kunne det være Regndans med Dansorkestret, eller denne her med The Weather Girls. Det var It's Raining Men, du fik her på Pop FM. Hvor vi lige om lidt skal tilbage til 80'erne og få et genhør fra Nick Kershaw. Det her, det er Westlife og If I Let You Go.

0: FM.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chance.

0: eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scandlines.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Vi er i godt humør, og

Wouldn't It Be Good, sang Nick Kershaw her på Pop FM. Lad mig lige minde om, at det er jo i morgen tidlig, når klokken bliver 6, at Anna og Henrik giver dig den allerbedste start på din torsdag morgen. Det er fra klokken 6 og frem til klokken 10, og der er topstart her på Pop FM. Har du ikke lyttet før, så vil jeg bare sige, det skulle du til at gøre fra i morgen af, og det elsker du advar. Man bliver afhængig af både energien og den måde, at de starter morgenen på. Det er altså i morgen tidlig, når klokken bliver 6. Lige om lidt får du Pitcher Boys, først i den her fra Vanessa Paradis.

Igen her med det store hit fra Pet Shop Boys, deres version af Always On My Mind her på Pop FM. Lad mig lige minde om, at du selvfølgelig kan lytte til os i bilradioen, eller hvordan du ellers lytter, men der er altså også mulighed for at downloade vores app. Den hedder Rayo. R-A-Y-O, staves det. Når du har den på telefonen, jamen så, hvis du skal på stranden eller andre steder, så kan du altid have Pop FM med. Og i vores app findes der altså også masser af andre radiostationer. Du kan også lytte til nogle af de mest aflyttede og mest populære podcast herhjemmefra via appen. Rayo, altså R-A-Y-O, ned på telefonen, og så er du godt rullende. Lige nu ruller vi med Rufus sammen med Chaka Khan. Her er Ain't Nobody på Pop

0: Pop FM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Dodo and the Dodos, og vi gør det, vi kan lide her på Pop FM. Håber, du har haft en dejlig eftermiddag. Hvis du først har tændt nu, så er du blandt andet gået klip af, at vi fandt ud af, at det er okay, at man dytter med hornet i bilen til, når man møder en af de der studentervogne, og vi fandt altså også ud af, at hver sjette dansker denne her eftermiddag, skråstrej aften, får koldskål til aftensmad. Så er du også ligesom up to date med resten af dem, der har lyttet med. Jeg glæder mig til at være tilbage igen i morgen, når klokken bliver 14, og så husk vi jo altså fra i morgen tidligere, når klokken bliver 6, siger godmorgen til dig i Topstart. Når jeg siger vi, så mener jeg, Henrik og Anne er klar med Topstart fra klokken 6 og frem til klokken 10. Resten af aftenen står jo på musik, du kender, blandt andet lige om lidt med musik fra Madonna og fra 1-2 og Elton John. Det her, det er Lionel Richie og Say You, Say Me.

0: Pop FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
16: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
21: Tak.
20: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
21: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
20: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
23: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
24: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
23: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
25: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
0: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
1: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
2: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
1: We'll find out tomorrow.
0: Topstart hver dag fra klokken 6 på BFM.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. I dag stod statsminister Mette Frederiksen og Venstres formand Troels Lund Poulsen over for hinanden i Folketingssalen. Det er første gang siden dannelsen af den nye centrum-venstre-regering. Og emnet, det var udlændingepolitik. Troels Lund Poulsen mener, at området fylder for lidt i regeringsgrundlaget. Men det afviser statsministeren. Hun slår fast, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet, men strammet. Blandt andet undersøger regeringen lige nu, om man kan screene ansøgere for demokratiske værdier, inden de får dansk statsborgerskab, lød det. Det skal være slut med, at foreninger tilbyder kønsopdelt svømning, hvor det modsatte køn slet ikke har adgang til svømmehallen. Det slår ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen fast over for kommunerne. Indskærpelsen kommer, fordi det stadig foregår. I Københavns Kommune udbyder 7 foreninger ifølge Berlingske kønsopdelt svømning uden for offentlig åbningstid. Ifølge ministeren er det i direkte modstrid med danske værdier om ligestilling. Hun understreger dog, at man fortsat gerne må have kønsopdelte svømmehold. Det kræver bare, at det modsatte køn samtidig har adgang til andre baner eller tilskuerpladser. Europol har haft travlt på det seneste. EU's centrale politienhed har med hjælp fra en række samarbejdslande, herunder også Danmark, i dag slået til mod et stort cyberkriminelt netværk. I aktionen er værdier for 47 millioner dollar, eller omkring 310 millioner kroner, blevet beslaglagt. 326 servere er blevet lukket, og flere end 27 millioner stjålne login-oplysninger er blevet afsløret. Det oplyser Europol i en pressemeddelelse ifølge TV2. Hvis du har oplevet prisstigninger i supermarkedet på det seneste, så har du ikke set helt forkert. Netto har siden 1. juni hævet prisen på over 500 varer. Det viser tal fra prisovervågningstjenesten Madprisluppen ifølge DR. I de fleste tilfælde er der tale om små procentvise prisstigninger, men enkelte priser er steget med op mod 60%. Fødevarerne, der særligt er steget i pris, er blandt andet tun i tomat, whiskysovs, indbagte rejer, chiliflager og mælkesnitter.
2: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: FM.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden.

0: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits.

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
26: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
25: Og en, der kan rumme min bagage.
26: Har du prøvet Matchmaker?
27: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
28: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: humør og musik, du kender.

0: Jacob FM. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
14: Husk til Fleggaard.
13: Fleggaard, lige over grænsen.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: via LiveNation.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Pop FM. Lørdag er det tid til
11: Pop FM's top 40 over
10: sommerhits.
11: Og hvad med den her?
10: Lyt med lørdag
11: fra 12 til 15,
10: når vi giver dig de 40 bedste
11: sommerhits.
10: Det her er Pop FM.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
15: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
16: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
15: We'll find out tomorrow.
14: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: FM.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Godt humør og musik, du kender.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over sommerhits.
13: Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her.

0: Top FM.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: På BFM.
17: Tough start med Anna og Henrik.
18: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
19: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
18: We'll find out tomorrow.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
3: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
5: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er Pop FM.

0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udsalget.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Book din afbudsrejse

0: med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Hos Biltema.
15: På BFM.
16: Tough start med Anna og Henrik.
17: I don't know how about you, but shouldn't we make another program tomorrow?
18: Det Henrik prøver at sige er, at vi glæder os virkelig meget til at være tilbage i din morgenradio med Topstart, hvor du skal hjælpe os med at oversætte en sang fra engelsk til dansk. Eller var det omvendt?
17: We'll find out tomorrow.
19: Topstart hverdag fra klokken 6.
20: På BFM.

0: FM. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
13: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
15: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: 5.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
19: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her er på B5.

0: fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Få fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
9: Lad os sige, at
10: en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
13: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
2: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
7: På B365
20: FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over sommerhits. Og hvad med den her? Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste sommerhits. Det her.

0: Op FM. Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000. Vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
22: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.